0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.
2: Ko svjetionik, sam na ovom školju, šaljemo signale za neku ljubav novu. Umoran od vitra i od kiše,

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dobro vam jutro, 6 sati 31 i pol minuta na valovima Star Radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Četvrtak je šesti dan u mjesecu kolovozu, mjerimo 21 celzijev stupanj, tlak za 1014 hektopaskala, vlažan zraka je 63%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

Sunčano i vrlo vruće danas, poslijepodne unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, a moguće su i u gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom slab, poslijepodne na istoku do umjerene jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka uglavnom između 34 i 39 Celzijevi, trenutno u Đakovu 21 Celzijev stupanj.

0: Portali donose.
1: Hrvatska je svečano proslavila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća, počast braniteljima odana je diljem zemlje, a središnja proslava održana je u Kninu. Klimatske promjene uzrokovane ljudskom rukom sve su izraženije, tako su iznimno visoke temperature obilježile jučerašnji dan u Hrvatskoj, a to će biti slučaj sa četvrtkom za kada je Državni hidrometeorološki zavod objavio crveno upozorenje za cijelu zemlju. Zbog toplinskog vala razine pojedinih rijeka u srednjoj i istočnoj Europi su na najnižim razinama u povijesti. Kako tako, popuštanje vrućina u Hrvatskoj se očekuje krajem tjedna, no nakon toga bi temperature ponovno mogle početi rasti. Iz vlade uvjeravaju da opskrba strujom nije ugrožena i da cijene električne energije neće rasti. Dodajmo i da su u nuklearki Krško zbog zagrijane Save odlučili da će elektrana raditi na 80% snage. Nogometaši Hajduka spremni su za novu europsku utakmicu ovoj sezoni. Splićani će u trećem pretkolu konferencijske lige prvi dvoboj igrati u gostima kod litavskog Žalgirisa. Hajduk je ove sezone odigrao 4 europske utakmice, a sve 4 bile su u europskoj ligi. Posljednja je bila u gostima kod ciparskog Pafosa, gdje su teško poraženi s 4-0. Dvoboj se igra danas od 19 sati, a uzvrat je tjedan dana kasnije na Poljudu. Nogometaši Rijeke spremni su za novi europski dvoboj nakon što su u drugom pretkolu konferencijske lige dva puta bili bolji od sjeverno-irskog Derry Citya, te su u prvenstvu dobili Rudeš. Momčad Matjaža Keka u trećem pretkolu igra protiv finskog Ilvesa. Dvoboj se na Rujevici igra od 20:45, a uzvrat se igra tjedan dana kasnije u Finskoj.
0: Portali donose.

kad ću biti na tvojoj bandi. Bila u krivu ili u pravu, a kad si žbaljala, drža sam za te.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Novi zavjet, Evanđelje po Ivanu.
2: Da, Bog je tako ljubio svijet, da je dao svoga jedinorođenog sina, da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.
1: Jer Bog nije poslao svog sina na svijet da sudi svijet, nego da svijet spasi po njemu.
2: Marija Božin.
1: O, kako mi je žao čovjeka koji strada, koji se muči u grijehu doline suza i jada, uzaludnog borca koji je nisko pao. O, kako mi je žao
2: čovjeka koji gordo prezire ljubav Boga i odriče se tople vječnosti vječitoga i ni u zadnjem dahu ne vidi da je pao. O, kako mi je žao.
1: O, kako mi je žao ljubavi koja se gazi, koja uzalud preko Golgote silazi, čovjeka koji iz mulja viče da nije pao. Do bola mi je žao.
2: Adalbert Baling, molitva.
1: Gospodine, ponekad mi se svijet ruši na glavu, ponekad vidim sve crno, ponekad mi voda dopire do grla,
2: ponekad je za mene sve gotovo, ponekad sam na kraju snaga. Tada te molim, Gospodine, daj mi znati da me ti nećeš napustiti. Stari zavjet, prema 18. psalmu, Mozaik.
1: On pruži s neba ruku i mene prihvati, iz silnih voda on me izbavi, od protivnika moćnog mene oslobodi, na polje prostrano izvede me, spasi me jer sam mu mila. Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Povremeno je povećan promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozača upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
2: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Service.
3: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Service.
2: Media Service. Najbrža istina.
4: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu, tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što će te možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
5: Privredna banka Zagreb.
6: Sedam sati.
7: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Nakon Knina obilježavanje najveće pobjede u Domovinskom ratu nastavlja se u Petrinji i Slunju. Crveno upozorenje zbog vrućina još danas na snazi, nuklearna elektrana Krško smanjila kapacitet rada. Hajduk i Rijeka spremni za nove europske izazove, vaterpolistice u 20 bez polufinala europskog prvenstva.
2: Vijesti. Media Servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Hrvatska je obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Središnja proslava održana je u Kninu gdje se okupio cijeli državni vrh. Središnja proslava održana je u Kninu gdje se okupio cijeli državni vrh. Premijer Andrej Plenković najavio je povećanje materijalnih prava hrvatskih branitelja.
8: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti od duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
6: Govor je održao i predsjednik sabora Gordan Jandroković.
9: Vojno-redarstvena operacija Oluja bila je neprijeporno pravedna i legitimna oslobodilačka akcija. Konačni, kritični udarac kojim su hrvatski vojnici i redarstvenici slomili velikosrpsku agresiju, kojim je oslobođen najveći dio privremeno okupiranog hrvatskog teritorija i širom otvoren put za završetku domovinskog rata.
10: Borili ste se za pravnu, uređenu i civiliziranu Hrvatsku. I ništa više u tom trenutku. Ni za Ujedinjene narode, ni za Europsku komisiju, ni za Europski parlament, nego za Hrvatsku i za ove naše preko, čije probleme nismo riješili do dan danas. U nadi da će to sljedeće godine biti pitanje prošlosti i da ćemo i to riješiti, želim vam sve najbolje, puno sreće, osobno zadovoljstva svima koji gledaju i svima koji su danas ovdje, domovini vjerni, još jednom sretan dan hrvatske pobjede. Živjeli.
6: Rekao je predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović. Obilježavanje 31. obljetnice Oluje nastavlja se u Petrinji i Slunju, gdje će se svečano imenovati most na rijeci Mrežnici u naziv Most 14. domobranske pukovnije Slunj. Dodamo kako je Crna Gora poslala svog predstavnika na obilježavanje Oluje u Kninu, što se nije svidjelo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji je rekao da vlada Crne Gore
11: učestvuje u radosti, u proslavi zločina počinjenih nad Srbima, u pobedničkoj akciji Oluja slavi zajedno sa Hrvatima, a nikoga vlada Crne Gore nije poslala na obeležavanje, komemorativno sećanje na stradale Srbe u Mrkonjić gradu. Hvala vladi Crne Gore.
5: Media servis. Vijesti.
6: Pred nama je posljednji dan izrazitih vrućina prije kratkotrajnog rashlađenja. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu Hrvatsku zbog iznimno visokih temperatura koje bi na mnogim mjestima trebale dosegnuti 38 stupnjeva i više. Dugotrajni toplinski val i suša drastično utječu na ekstreman pad vodostaja mnogih rijeka. Preventivno je svoj rad regulirala nuklearna elektrana Krško. Od noćas rade s 80% snage reaktora. Riječ je, kako su pri općili iz elektrane, o planiranoj i kontroliranoj privremenoj mjeri koja je nužna radi osiguravanja poštovanja odredbi okolišne sigurnosti.
5: Media servis. Vijesti.
6: Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu Začetju, u kojem je život izgubilo dvoje djece, čiji će se posljednji ispraćaj i pokop održati danas, Krapinsko-zagorska županija proglasila je dan žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja, odgođene su zabavne priredbe, a svoje su programe prilagodile i lokalne TV i radio postaje.
5: Media servis. Vijesti.
6: Iransko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je kako su s Omanom dogovorili pravac kojim bi brodovi trebali prolaziti kroz Hormuški tjesnac. Predloženi sporazum između Irana i Omana dao bi Teheranu nadzor nad brodovima koji ulaze u zaljev kroz Hormuški tjesnac. A glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei rekao je da je ako neke treće strane ne budu ometale proces, zajednička izjava dviju zemalja koja sadrži glavne aspekte i ključne točke dogovora u završnoj fazi izrade. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump za Fox News je rekao kako su pregovori u završnoj fazi, pa ponovno zaprijetio. U životu znaš kada si spreman ići do kraja, kada je u pitanju blef, mi smo spremni ići do kraja.
5: Sport.
12: Nogometaši Rijeke i Hajduka nastavljaju svoj lov na europsku jesen. Hajduk će prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige igrati u gostima kod litavskog Žalgirisa, a tamo će htjeti prekinuti niz od dva poraza. Strateg Gonzalo Garcia. Uvijek je bitno što prije pobijediti nakon poraza. To je posebno bitno u klubu kao što je Hajduk jer su svi nervozni. Moramo biti fokusirani. Važna je ova utakmica kao i svaka za nas. Moramo u dvoboju ući punom snagom kako bismo došli do pobjede. U redovima Hajduka nalazi se mladi Rokas Pukštas, koji korijene vuče upravo iz Litve. Uzbuđen sam što sam se vratio. Proveo sam puno vremena u Litvi kao dijete. Uzbuđen sam i kao što je trener rekao, bit će to energična utakmica. Baka i djed te rođaci će biti na utakmici. Biće to dodatna motivacija i jako sam uzbuđen. Utakmica se igra u 19 sati, a uzvrat je idućeg četvrtka na Poljudu. Nešto kasnije je točni u 20.45 na Rujevici Rijeka dočekuje finski Ilves. Strateg Rijeke Matijaš Kek.
13: Ima ta ekipa neki svoj gard, prepoznatljivi gard i morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno prije svega po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jednom ponavljam, to je Europa i tu nema više popravno.
12: Igrač Rijeke Branko Pavić.
14: Mi ćemo naravno dati sve od sebe da taj dvomeč ubijemo ovdje na Rujevici. Pokušat ćemo napraviti što veću rezultatsku razliku, ali kao što rekao, ja mislim da uz pomoć naših navijača i uz našu pripremu za utakmicu, nemaj tu šta tražiti.
12: Uzvrat će se tjedan dana kasnije igrati u Finskoj. Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija do 20 godina poražena je u četvrtfinalu europskog prvenstva u portugalskom Ojerasu. Italija je svladala mlade hrvatske reprezentativke sa 17-12. Ključna je bila treća četvrtina koju su Talijanke dobile s 3 gola prednosti. Hrvatska će sada igrati za poredak od 5. do 8. mjesta, a prvi protivnik bit će Rusija. Za Media servis Marko Pavičić.
5: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
15: Državna završnica Coca-Cola kupa. 3x3 Sprite kupa. Državna završnica Coca-Cola Kupa.

0: Zagreb i Bjelovar na 20, Šibenik, Zadar i Split broje 24, Rijeka 26, dok je Dubrovnik na 28 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i vrlo vruće, poslije podne unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom slab, poslije podne na istoku do umjeren, jugoistočni na Jadranu, sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka uglavnom između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
1: Media servis. Najbrža istina.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: Na 87,6 i 100,2 MHz.
4: Ne brini zbog njih.
5: Evo nas nazad nakon još jednih vijesti medija servisa na našim valovima. A ono što slijedi u nastavku je hit dana. Narcis Vučina, Pomalo, pomalo.
6: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Na današnji dan 6. kolovoza 1806. Franjo II. Odrekao se rimsko-njemačke krune i ukinuo Sveto Rimsko carstvo. 1881. rođen je škotski biolog Alexander Fleming, otkrivač penicilina i dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu 1945. 1926. Harry Houdini izveo svoju najopasniju točku, ostao je 91 minutu u vodi prije nego se oslobodio. 1945. Amerikanci su bacili atomsku bombu Little Boy na Hirošimu, na mjestu je poginulo 80.000 ljudi, a još ih je 120.000 umrlo od posljedica zračenja.
1: Na današnji dan

0: Sportske minute.
1: Nogometaši Hajduka spremni su za novu europsku utakmicu u ovoj sezoni. Splićani će u trećem pretkolu konferencijske lige prvi dvoboj igrati u gostima kod litavskog Žalgirisa. Hajduk je ove sezone odigrao 4 europske utakmice, a sve 4 bile su u europskoj ligi. Posljednja je bila u gostima kod ciparskog Pafosa, gdje su teško poraženi s 4-0, a nakon toga su otvorili domaće prvenstvo porazom od Varaždina, tako da je pozitivan rezultat sada imperativ. Dvoboj se igra od 19 sati, a uzvrat je tjedan dana kasnije na Poljudu. Nogometaši Rijeke spremni su za novi europski dvoboj. Nakon što su u drugom pretkolu konferencijske lige dva puta bili bolji od sjevernoirskog Derry Citya, te su u prvenstvu dobili Rudeš, momčad Matjaža Keka u trećem pretkolu igra protiv finskog Ilvesa. Dvoboj se na Rujevici igra od 20:45, a uzvrat se igra tjedan dana kasnije u Finskoj. Hrvatski nogometaš Adriano Jagušić postigao jedini gol Panathinaikosa u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige. Mladi hrvatski reprezentativac je u Ateni zabio za 1-0 protiv CSKA Sofije u 21. minuti. I još jedna sportska vijest. Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija do 20 godina poražena je u četvrtfinalu europskog prvenstva u Portugalu. Italija je svladala mlade hrvatske reprezentativke sa 17-12. Ključna je bila treća četvrtina koju su Talijanke dobile s 3 gola prednosti. Hrvatska će sada igrati za poredak od 5. do 8. mjesta, a prvi protivnik će biti Ruskinje.
0: Sportske minute.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: S kim si, takav si. Ova kratka, ali vrlo snažna narodna izreka podsjeća nas da ljudi s kojima provodimo vrijeme uvelike oblikuju naše stavove, navike i način života. Čovjek nesvjesno preuzima dio ponašanja, vrijednosti i razmišljanja svoje obitelji, prijatelja, kolega i zajednice u kojoj živi. Zato nije svejedno s kim dijelimo svakodnevicu, kome vjerujemo i od koga učimo. Ako smo okruženi poštenim, vrijednim i dobronamjernim ljudima, veća je vjerojatnost da ćemo i mi sami razvijati iste vrline. Takvi nas ljudi potiču da budemo odgovorni, marljivi, strpljivi i spremni pomoći drugima. S druge strane, društvo koje promiče nepoštenje, lijenost i loše navike može nas postupno odvesti na pogrešan put, često i bez da toga postanemo svjesni. Ova izreka ne znači da čovjek nema vlastitu osobnost ili sposobnost donošenja odluka. Naprotiv, ona nas podsjeća koliko je važno mudro birati ljude s kojima ćemo dopustiti da utječu na naš život. Pravo prijateljstvo prepoznaje se po međusobnom poštovanju, iskrenosti i poticanju na dobro, a ne po nagovaranju na ono što nije ispravno. I danas u vremenu društvenih mreža i brzog načina života, ova narodna mudrost nije izgubila svoju vrijednost. Ona nas potiče da njegujemo kvalitetne odnose, okružimo se ljudima koji nas nadahnjuju i zajedno s nama grade bolju budućnost. Jer, kako su govorili naši stari, čovjek se najbolje poznaje po društvu u kojem se kreće i upravo zato vrijedi birati društvo koje iz nas izvlači ono najbolje.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Vrhunac je toplinskog vala koji je zahvatio kontinentalni dio Hrvatske i danas će se temperature u Slavoniji penjati do 40 celzijevih stupnjeva, pa je dalje na snazi crveni meteo alarm koji označava vrijeme opasno po zdravlje. Ne preporučuje se izravno izlaganje suncu od 10 do 17 sati. Visoke temperature i izostanak oborina ostavilo je traga i u poljoprivredi, ističe Tomislav Brlošić.
2: Stanje do ovih temperatura je bilo solidno. Nakon ovih temperatura od 38, 39 i 40, kukuruz je prvi potpalio, krenio je ran. Silaže su započele puno ranije od očekivanog. Inače su se silaže radile uvijek početkom 9. mjeseca. Kako se klima mijenjala, to se pomaknilo između 15. I do kraja 8. mjeseca, a sada već svjedočimo da početkom mjeseca kreću silaža. Suncokret trenutno njemu čak isto je ova suša napravila nekakav problem, ali s obzirom da je on svoje fenofaze završio ranije, samo će ubrzati samu žetvu suncokreta, dok soje će također imati jako velike gubitke na prinosu, čak se mogu očekivati prinosi umanjeni do 50 do 70% na sojama.
1: Balošić smatra da ima elemenata i za proglašavanje elementarne nepogode suše.
2: Definitivno da promjena klime tu je, da li nam to navodnjavanje može uistinu riješiti probleme, sumnja teško. Jer ako nemamo nekakvu umjerenu klimu, ni to navodnjavanje nam puno ne pomaže, tu pogotovo na ovim visokim temperaturama. Nekakav je zaključak da ćemo morati se prebaciti sa proljetnih kultura više na jesenske kulture, jer to sigurnije i nakupe više vlage tokom vegetacije nego proljetne kulture. Pa treba definitivno uzeti u obzir sve oborine koje smo imali tokom 6. i 7. mjeseca po cijeloj Slavoniji sve, ali mislim da ima uvjeta u većini općina da ima argumenata da se proglasi suša i ove godine.
1: I ove godine je slavlje svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije u Dragotinu započinje trodnevnicom 11., 12. i 13. kolovoza koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misna slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. Sukladno smjernicama Roadpola na području Republike Hrvatske, a tako i na području Policijske uprave Osječko-baranjske, policijski službenici do 9. kolovoza provode pojačani nadzor brzine kretanja vozila. Policija pojačani nadzor brzine kretanja provodi kontinuirano na maksimalno mogućem broju lokacija.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, u noći u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni i u jačanju. Najviša dnevna temperatura između 37 i 39, trenutno u Đakovu 25 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Marko Mitrović u 51. godini, sahrana u 11 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminula je Terezija Bagarić u 61. godini, sahrana u 11 sati na prigradskom groblju Selci Đakovački. Obiteljima preminulih iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: 5. kolovoza 1914. rođen je Stjepan Šulek, jedan od najvećih hrvatskih skladatelja i glazbenika 20. stoljeća. Bio je vrstan violinist, dirigent, glazbeni pedagog i akademik, a svojim je djelovanjem obilježio nekoliko desetljeća hrvatskog glazbenog života. Studirao je violinu i kompoziciju u Zagrebu, gdje je kasnije djelovao kao profesor na muzičkoj akademiji, odgojivši brojne generacije skladatelja i glazbenika. Njegov skladateljski opus iznimno je bogat i obuhvaća 8 simfonija, brojne koncerte za različite instrumente, komorna djela, solo skladbe te vokalnu i filmsku glazbu. Posebno su cijenjeni njegovi koncerti za violinu, violončelo, flautu, fagot i orgulje, koji se i danas izvode na koncertima, koncertnim pozornicama. Šulek je stvarao u tradiciji kasnog romantizma, ostajući vjeran bogatom melodijskom izrazu i čvrste glazbenoj formi i u vrijeme kada su europskom glazbom prevladavali modernistički pravci. Bio je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, te jedan od najzaslužnijih umjetnika za razvoj hrvatske ozbiljne glazbe. Njegova djela i danas predstavljaju neizostavan dio hrvatske glazbene baštine.
0: Portret umjetnika.

0: Λούτροφων.
1: Evo nam i jutrofona na 813-249-822-271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati. Ukoliko danas netko od vaših dragih ima rođendan, dakle 813-249-822-271, nekoliko trenutaka ostavljamo ove dvije linije otvorenima, jer mi smo u jutrofonu. A danas je 6. kolovoz, za današnji imenom slave Preobražen, Preobraženka i Sisto. 6. kolovoza u kršćanskoj tradiciji blagdan Preobraženja Gospodinova, kojem se spominje događaj kada se Isus na gori Tabor preobrazio pred svojim učenicima Petrom, Jakovom i Ivanom. Prema evanđeljima njegovo lice je zasjelo poput sunca, a odjeća postala blistavo bijela, otkrivajući njegovu božansku slavu. Ovaj blagdan simbolizira nadu, duhovnu obnovu i snagu vjere, te poziva vjernike na unutarnje preobraženje i život ispunjen dobrotom. Stoga današnji imendan slavi ime Krist. Ime Krist dolazi od grčke riječi Kristus, što znači pomazanik, odnosno Mesija. Ime Sisto potječe od latinskog imena Sixtus, koje znači šesti, a nosilo ga je više papa i svetaca kroz povijest. Evo svima koji danas slave imendan, želimo sretan imendan, a onima koji slave rođendan, sve najbolje.
0: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Ja sam Narcis Vučina, a vi slušate moj novi singl Pomalo, pomalo.
3: Hey, gdje su

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.
2: Neonske minute.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime? Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Vrhunac je toplinskog vala koji je zahvatio kontinentalni dio Hrvatske i danas će se temperature u Slavoniji penjati do 40 celzijevih stupnjeva, pa je i dalje na snazi crveni meteo alarm koji označava vrijeme opasno po zdravlje. Ne preporučuje se izravno izlaganje suncu od 10 do 17 sati. Visoke temperature i izostanak oborina ostavile su traga i u poljoprivredi, ističe Tomislav Brlošić.
2: Stanje do ovih temperatura je bilo solidno. Nakon ovih temperatura od 38, 39 i 40, kukuruz se prvi potpalio, krenio je ran. Silaže su započele puno ranije od očekivanog, inače su se silaže radile uvijek početkom 9. mjeseca, kako se klima mijenjala, to se pomaknilo između 15. I do kraja 8. mjeseca, a sada već svjedočimo da početkom mjeseca kreću silaže. Suncokret trenutno njemu čak isto je ova suša napravila nekakav problem, ali s obzirom da je on svoje fenofaze završio ranije, samo će ubrzati samu žetvu suncokreta, dok soje će također imati jako velike gubitke na prinosu, čak se mogu očekivati prinosi umanjeni do 50-70% na sojama.
1: Brlušić smatra da ima elemenata i za proglašenje elementarne nepogode suše.
2: Definitivno da promjena klime tu je, da li nam to navodnjavanje može uistinu riješiti probleme, sumnjam teško. Jer ako nemamo nekakvu umjerenu klimu, ni to navodnjavanje nam puno ne pomaže tu, pogotovo na ovim visokim temperaturama. Nekakav je zaključak da ćemo morati se prebaciti sa proljetnih kultura više na jesenske kulture, jer tu sigurnije i nakupe više vlage tokom vegetacije nego proljetne kulture. Pa treba definitivno uzeti u obzir sve oborine koje smo imali tokom 6. i 7. mjeseca po cijeloj Slavoniji sve, ali mislim da ima uvjeta u većini općina da ima argumenata da se proglasi suša i ove godine.
1: I ove godine je slavlje svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije u Dragotinu započinje trodnevnicom 11., 12. i 13. kolovoza koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misla slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. Sukladno smjernicama Roadpola na području Republike Hrvatske, a tako i na području Policijske uprave Osječko-baranjske, policijski službenici do 9. kolovoza provode pojačani nadzor brzine kretanja vozila. Policija pojačani nadzor brzine kretanja provodi kontinuirano na maksimalnom mogućem broju lokacija.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, poslije podne dobireni jugoistočni i istočni, u noći u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 37 i 40 celzijevih, trenutno u Đakovu 29 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, Makljen uvijek nudi u prostoru svom.
4: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i Flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
5: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
6: Marketing Radio Đakova.
7: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme. S pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Hrvatska je svečano proslavila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća počast braniteljima odana je diljem zemlje, a središnja proslava održana je u Kninu. Tradicionalnom budnicom u ulicama Knina započela je središnja proslava Oluje, nastavljena je svetom misom koju je služio vojni biskup monsignor Jure Bogdan.
2: Oluja je ostvarila svoj povijesni cilj, oslobođenje hrvatskih krajeva.
1: Središnja svečanost održana je na stadionu NK Dinara. Yeah!

0: kao i na Krinskoj tvrđavi. Upravo su ondje 5. kolovoza 1995. u 9.43 pripadnici 7. gardijske brigade Puma podigli 20-metarsku hrvatsku zastavu.
1: Što značilo povijesni trenutak oslobođenja okupiranih dijelova Republike Hrvatske i najavilo završetak Domovinskog rata.
0: Podsjetila je Maja Brzičević iz policijske uprave Ličko-senjske. Oluje se prisjetio predsjednik udruge veterana Pume, časnik Hrvatske vojske Robert Puja.
2: Bila je to veličanstvena pobjednička operacija u kojoj je u vrlo kratkom vremenu slomljena kičma srbočetničkih agresora i okupatora te oslobođen najveći dio privremeno okupiranog područja Republike Hrvatske.
0: Veličanstvenih prizora teško je prepričivih putem radijskih valova, bilo je u Kninu i jučer. Hrvatska zastava ponosno se i prkosno vijori, baš kao je onda prije 31 godinu.
3: To je tvoja zemlja, tu sagradi dom.
0: Ponosni su i onima kojima je obrana Hrvatske postala resor u novije vrijeme. Ministar obrane Ivan Anušić.
4: Svakako su dojmovi pretežno ponosa, završiti rat, pobijediti u ratu, što najbitnije, danas imati slobodnu, neovisnu Hrvatsku državu.
0: Ondje je bio i načelnik glavnog stožera oružanih snaga, general pukovnik Tihomir Kundić, s ponosom kaže, Oluja nije bila samo vojna pobjeda.
5: Operacija Oluja obilježena je, kao što ste imali prilike vidjeti, doista dostojanstveno, kako to zaslužuju hrvatski branitelji koji su stvarali hrvatsku državu, ali isto tako i hrvatsku vojsku.
0: U Krini su bili šef MUP-a Davor Božinović i te ministar Ante Šušnjar.
6: Dan našeg nacionalnog ponosa, slave i sjećanja na one koji su dali najvrijednije što imaju svoje živote.
7: Poslati poruku onima koji su tada prešli Drinu sa svojim teritorijalnim pretenzijama prema Republici Hrvatskoj, nije im tada pošlo za rukom, neće nikada.
0: Spektakularnih prizora bilo je na nebu iznad Knina. Kako čuvaju naše nebo, pokazali su moćno da fali, program su obogatila i krila Oluje. Središnja proslava okupila je i cijeli državni vrh, premijer Andrej Plenković, te šef sabora Gordan Jandroković, te predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović.
8: Oluja je bila briljantna vojna pobjeda, legitimna oslobodilačka operacija i kruna borbe Hrvatske za slobodu. Hrvatski su branitelji, vojnici i policajci u samo nekoliko dana oslobodili najveći dio okupiranog teritorija i omogućili povratak prognanika njihovim domovima.
9: Vojno-redarstvena operacija Oluja bila je neprijeporno pravedna i legitimna oslobodilačka akcija. Konačni, kritični udarac kojim su hrvatski vojnici i redarstvenici slomili velikosrpsku agresiju.
10: Borili ste se za pravnu, uređenu i civiliziranu Hrvatsku. Ni za Ujedinjene narode, ni za Europsku komisiju, ni za Europski parlament, nego za Hrvatsku. I za ove naše preko, čije probleme nismo riješili do dan danas.
0: Recimo kako se uz cjelodnevni taktičko-tehnički zbor opreme na naoružanja, obilježavanje nastavilo dočekom maratonaca, biciklista i motorista na Trgu doktora Ante Starčevića, baš kako i priliči tom velikom danu.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.
2: Pred nama je posljednji dan izrazitih vrućina prije kratkotrajnog rashlađenja. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu Hrvatsku zbog iznimno visokih temperatura koje bi na mnogim mjestima trebale dosegnuti 38 stupnjeva, možda i više. Dugotrajni toplinski val i suša drastično utječu na ekstreman pad vodostaja mnogih rijeka i jezera u Europi, pa tako i u Hrvatskoj. Osim na plovne puteve, nizak vodostaj u kombinaciji s toplinom voda utječe i na funkcioniranje nuklearnih elektrana. Tako je ona u Mađarskoj ugašena prvi put nakon više od 40 godina. Velikih problema imaju u Rumunjskoj, a preventivno je svoj rad regulirala i nuklearna elektrana Krško. Odnoćas rade s 80% snage reaktora. Riječ je kako su priopćili iz elektrane o planiranoj i kontroliranoj privremenoj mjeri koja je nužna radi osiguravanja poštovanja odredbi o okolišne suglasnosti prema kojima dnevna prosječna temperatura rijeke Save na mjestu potpunog miješanja nizvodno od hidroelektrane Brežice ne smije prelaziti 28 celzijevih stupnjeva, a prosječni dnevni porast temperature ne smije biti veći od 3 stupnja.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Evo recepta za ljeti, klasik koji savršeno paše uz meso, rižu ili tjesteninu. Pogađate, riječ je o satarašu. Znam da ga mnogi znate napraviti, ali evo prijedloga za današnji ručak. Ako imate rajčicu, luk i papriku, tek vas nekoliko sastojaka i kratke pripreme dijeli od omiljenog ljetnog jela. U sataraš možete dodati tikvice, poriluk i patližan, no to bi već onda, nek kažu, bio i džuveč. No, odlučite da li se na jednostavniju varijantu, dodajte tek češnjak i mljevenu crvenu papriku ili majčinu dušicu, bosiljak i origano. Sataroš se najčešće krčka u loncu ili dubokoj tavi na štednjaku, ali možete ga i pripremiti na tradicionalni način u pečnici. Poslužite ga uz kuhanu rižu, krumpir, meso ili tostirani kruh. Potrebne su nam 2 glavice luka, 3 paprike, 5 većih rajčica, 2 češnja češnjaka, peršine, majčina dušica, ulje, sol i papar. Povrće narežite na komade, papriku, luk, češnjak i rajčice očistite i nasjeckajte. Na ulje stavite pržite luk i za 10 minuta dodajte češnjak. Ostavite ga 10 sekundi da zamiriše, pa dodajte ostalo nasjeckano povrće i začine. Dobro promješajte, poklopite i pustite da se krčka sve dok povrće ne omekša, a većina tekućine ispari. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100.2. Utorkom od 10 do 12.
3: Provjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Vrhunac je toplinskog vala koji je zahvatio kontinentalni dio Hrvatske i danas će se temperature u Slavoniji penjati do 40 celzijevih stupnjeva, pa je i dalje na snazi crveni meteo alarm koji označava vrijeme opasno po zdravlje. Ne preporučuje se izravno izlaganje suncu od 10 do 17 sati. Visoke temperature i izostanak oborina ostavile su traga i u poljoprivredi, ističe Tomislav Brlošić.
2: Stanje do ovih temperatura je bilo solidno. Nakon ovih temperatura od 38, 39 i 40, kukuruz se prvi potpalio, krenio je ran. Silaže su započele puno ranije od očekivanog, inače su se silaže radile uvijek početkom 9. mjeseca, kako se klima mijenjala, to se pomaknilo između 15. I do kraja 8. mjeseca, a sada već svjedočimo da početkom mjeseca kreću silaža. Suncokret trenutno njemu čak isto je ova suša napravila nekakav problem, ali s obzirom da je on svoje fenofaze završio ranije, samo će ubrzati samu žetvu suncokreta, dok soje će također imati jako velike gubitke na prinosu, čak se mogu očekivati prinosi umanjeni do 50 do 70% na sojama.
1: Brlšić smatra da ima elemenata i za proglašenje elementarne nepogode suše.
2: Definitivno da promjena klime tu je, da li nam to navodnjavanje može uistinu riješiti probleme, sumnja teško. Jer ako nemamo nekakvu umjerenu klimu, ni to navodnjavanje nam puno ne pomaže, tu pogotovo na ovim visokim temperaturama. Nekakav je zaključak da ćemo morati se prebaciti sa proljetnih kultura više na jesenske kulture, jer to sigurnije i nakupe više vlage tokom vegetacije nego proljetne kulture. Pa treba definitivno uzeti u obzir sve oborine koje smo imali tokom 6. i 7. mjeseca po cijeloj Slavoniji sve, ali mislim da ima uvjeta u većini općina da ima argumenata da se proglasi suša i ove godine.
1: I ove godine je slavlje svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije u Dragotinu započinje trodnevnicom 11., 12. i 13. kolovoza koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Mista slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. Sukladno smjernicama Roadpola na području Republike Hrvatske, a tako i na području policijske uprave Osječko-baranjske, policijski službenici do 9. kolovoza provode pojačani nadzor brzine kretanja vozila. Policija pojačani nadzor brzine kretanja provodi kontinuirano na maksimalno mogućem broju lokacija.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, poslije podne do umjereni jugoistočni i istočni, u noći u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 37 i 40 celzijevih, trenutno u Đakovu 32 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
3: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Ljeto.
1: Vrijeme odmora, zabave.
2: More, plaža,
3: kupanje i tako.
4: Kratke sukice, pangice.
2: Ludilo.
5: Pa nema škole.
2: A ne, čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabave.

0: kupanje, izlaske, provod.
1: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
0: Definitivno.
2: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
0: Ludilo!
3: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: zvijesti Radio Đakova.
1: Hrvatska proslavila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Obilježavanje najveće pobjede u domovinskom ratu nastavlja se u Petrinji i Slunju.
0: Blic vijesti.
1: Cijela Hrvatska u crvenom, nuklearna elektrana Krško radi na 80% snage.
0: Blic vijesti.
1: Zbog prijetnji 31-godišnjaku uhićen načelnik općine Sveti Ivan Žabno.
0: Blic vijesti.
1: Dan žalosti u Krapinsko-zagorskoj županiji.
0: Blic vijesti.
1: U Hirošimi je obilježena 81. godišnjica eksplozije atomske bombe.
0: Blic vijesti.
1: Iran i Oman dogovorili rutu kroz Hormuz, Hamas prihvatio, Izrael odbio plan SAD-a za Gazu.
0: Blic vijesti.
1: Hajduk večeras u Vilniusu kreće po play-off konferencijske lige.
0: Blic vijesti.
1: Kek najavio Ilves, imaju svoj gard, moramo biti koncentrirani i odlučni.
0: Blic vijesti.
1: Mlade barakudice bez četvrtfinala europskog prvenstva.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.
2: Hit dana Radio Đakova.
3: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Ja sam Narcis Vučina, a vi slušate moj novi singl Pomalo, pomalo.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, Makljen uvijek nudi u prostoru svom.
5: Barsko okrugli sklopivi stol, 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pirski stol, 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena, algicid, 2,99 € i flokulant, 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre, 19,99 €. U srcu Slavonije, u Đakovu, Agrokuća Makljen.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.

Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Dobrodošli u svijet inovacija. Koncept poznat kao higijenska hipoteza već desetljećima sugerira da je za potpuni razvoj imunosnog sustava djece potrebna određena izloženost mikrobima. Dok su stope alergije astme i peludne groznice u industrijaliziranim zapadnim zemljama značajno porasle, znanstvenici su uočili da djeca koja odrastaju na farmama znatno rjeđe obolijevaju od tih bolesti. Taj fenomen naziva se učinak farme. Djeca koja odrastaju na farmama izložena su širem spektru mikroba i znatno rjeđe imaju takve probleme. Alergije, astma, peludna groznica i eksemi stanja su koja nastaju kada imunosni sustav pretjerano reagira na bezopasne podražaje. Ako je higijenska hipoteza točna, znanstvenici bi trebali pronaći specifične mikrobe koji nakon izlaganja potiču imunosni sustav na razvoj primjerenije reakcije i tako smanjuju pojavu tih bolesti. U novoj studiji istraživači su izdvojili 9 bakterijskih vrsta. Istraživači su te vrste pronašli uzorcima prašine s madraca, 1018 školaraca iz ruralnih dijelova Južne Njemačke, te u zraku i staja na 47 farmi na kojima dio te djece živi. 9 bakterija povezanih s učinkom farme činilo je 6% mikroba u prašini s madraca, ali čak 25% u uzorcima iz staja. Djeca izložena tim mikrobima, osobito ona koja žive na farmama, imala su znatno manju vjerojatnost razvoja astme. Utvrđeno je da ti mikrobi potječu iz crijeva krava i završavaju u njihovom izmetu, odakle vjerojatno dospijevaju u zrak u stajama. Djeca na farmama provode vrijeme uz krave, udišu te mikrobe i kako pokazuje njihova prisutnost na madracima, donose ih u svoje domove gdje se umjerena izloženost nastavlja. Budući da je riječ o observacijskoj studiji koja ne može dokazati uzročnost, znanstvenici će morati provesti dodatne eksperimente kako bi utvrdili točne mehanizme, ipak slijed događaja od krave preko bakterija i zraka do dječjeg imunosnog sustava sada je znatno jasniji. Sveukupno, ova analiza opisuje snažnu i dosljednu povezanost između specifične izloženosti okolišu i prirodne zaštite od astme i alergija. U konačnici, to bi moglo potaknuti razvoj učinkovitih i dobro podnošljivih strategija prevencije najčešćih kroničnih stanja u djetinjstvu.
1: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
4: Marketing Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Vrhunac je toplinskog vala koji je zahvatio kontinentalni dio Hrvatske i danas će se temperature u Slavoniji penjati do 40 celzijevih stupnjeva, pa i dalje na snazi crveni meteo alarm koji označava vrijeme opasno po zdravlje. Ne preporučuje se izravno izlaganje suncu od 10 do 17 sati. Visoke temperature i izostanak oborina ostavile su traga i u poljoprivredi, ističe Tomislav Brlošić.
2: Stanje do ovih temperatura je bilo solidno. Nakon ovih temperatura od 38, 39 i 40, kukuruz se prvi potpalio, krenio je ran. Silaže su započele puno ranije od očekivanog, inače su se silaže radile uvijek početkom 9. mjeseca, kako se klima mijenjala, to se pomaknilo između 15. I do kraja 8. mjeseca, a sada već svjedočimo da početkom mjeseca kreću silaže. Suncokret trenutno njemu čak isto je ova suša napravila nekakav problem, ali s obzirom da je on svoje fenofaze završio ranije, samo će ubrzati samu žetvu suncokreta, dok soje će također imati jako velike gubitke na prinosu, čak se mogu očekivati prinosi umanjeni do 50 do 70% na sojama.
1: Brlošić smatra da ima elemenata i za proglašenje elementarne nepogode suše.
2: Definitivno da promjena klime tu je, da li nam to navodnjavanje može uistinu riješiti probleme, sumnja teško. Jer ako nemamo nekakvu umjerenu klimu, ni to navodnjavanje nam puno ne pomaže, tu pogotovo na ovim visokim temperaturama. Nekakav je zaključak da ćemo morati se prebaciti sa proljetnih kultura više na jesenske kulture, jer to sigurnije i nakupe više vlage tokom vegetacije nego proljetne kulture. Pa treba definitivno uzeti u obzir sve oborine koje smo imali tokom 6. i 7. mjeseca po cijeloj Slavoniji sve, ali mislim da ima uvjeta u većini općina da ima argumenata da se proglasi suša i ove godine.
1: I ove godine slavlje svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije u Dragotinu započinje trodnevnicom 11., 12. i 13. kolovoza koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misna slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. Tijekom 4. i 5. kolovoza u prometu je evidentirano 8 alkoholiziranih vozača, od kojih 7 osobnog automobila i 1 bicikla. Na području policijske uprave Osječko-Baranjske tijekom jučerašnjeg dana policijski službenici su evidentirali 3 prometne nesreće. U jednoj prometnoj nesreći jedna osoba je lakše ozlijeđena, dok je u 2 prometne nesreće nastala materijalna šteta. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Đakovštine, a jedna na području Osijeka. Sukladno smjernicama Roadpola na području Republike Hrvatske, a tako i na području policijske uprave Osječko-Baranjske, policijski službenici do 9. kolovoza provode pojačani nadzor brzine kretanja vozila. Policija pojačani nadzor brzine kretanja provodi kontinuirano na maksimalno mogućem broju lokacija.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vrlo vruće, najviša dnevna temperatura zraka između 37 i 40 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Iz ovih nota 100 divota.
1: Glazbom i tipičnim instrumentima pojedinog podneblja prepoznajemo duh i kulturu pojedine ljudske zajednice. Glazba ispunjava živote ljudi određene regije, prepoznatljiva je svakome od nas i ta raznolikost glazbe našeg podneblja bogatstvo je koje ostaje.
0: Poslušajte. Glazbom kroz Dalmaciju.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani

0: ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

živi pivaću ja pismo o moru i oka dva u kojoj stane cijeli moj svijet živi za nju

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
5: sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Crveno upozorenje zbog vrućina još danas na snazi. Nuklearna elektrana Krško smanjila kapacitet rada. Iran i Oman dogovorili rutu kroz Hormuz. Hamas prihvatio, Izrael odbio drugu fazu SAD-ova prijedloga za Gazu. Hajduk i Rijeka spremni za nove europske izazove.
6: Vijesti. Media servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu Hrvatsku zbog iznimno visokih temperatura. Dugotrajni toplinski val i suša drastično utječu i na ekstreman pad vodostaja mnogih rijeka. Preventivno je svoj rad regulirala i nuklearna elektrana Krško. Od noćas rade s 80% snage reaktora. Vodostaj Dunava trenutno iznosi minus metar i 43 cm, rekao je za Medija Servis zamjenik direktora vodogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
7: U međuvremenu je vodostaj bio još i niži, prije dva dana iznosio je minus 147, što je do sada najniže zabilježeni vodostaj. Prognoze vodostaja su slično kao i do sada, dakle ostat će vodostaj u domeni ekstremno niskih voda. Naredna 3 do 4 dana prema prognozama može se očekivati blago, ali vrlo blago povećanje vodostaja, međutim to neće biti ništa značajno.
5: Smanjena je proizvodnja električne energije iz hidroelektrana, pate i riječki ekosustav i poljoprivredna proizvodnja, podzemne vode, ali i riječni promet. U ovom trenutku ipak nema problema kada je riječ o vodoopskrbi, kaže Spajić.
7: U ovom trenutku nema problema sa vodoopskrbom. Izdašnost bunara je zadovoljavajuća, kvaliteta isporučene vode je u skladu sa propisanim razinama graničnih vrijednosti. Ispuštanje otpadnih voda putem uređaja za pročišćavanje otpadnih voda se također prati.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu Začretju, u kojem je život izgubilo dvoje djece, čiji će se posljednji ispraćaj i pokop održati danas, Krapinsko-zagorska županija proglasila je dan žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja, odgođene su zabavne priredbe, a svoje su programe prilagodile i lokalne TV i radio postaje.
6: Media Servis. Vijesti.
5: USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja zaštite okoliša vezane za industrijski kompleks u Bilanskoj ulici u Gospiću, povezan s velikom aferom ilegalnog otpada. Dopunsko vještačenje pokazalo je da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni spojevi poznati kao vječne kemikalije. Izmjerena je koncentracija od 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od dozvoljenog maksimuma za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Nije utvrđeno veće onečišćenje podzemnih voda na širem području. Navedeno je i da se podzemna voda s ispitane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, pa nema dokaza da su stanovnici bili izloženi izmjerenim koncentracijama putem vode za piće.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Policija Koprivničko-Križevačka izvijestila je kako je prekršajno prijavila trojicu muškaraca, tereteći ih da su utorak popodne u Svetom Ivanu Žabnu galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način. Lokalni mediji su, pozivajući se na izvore bliske istrazi, objavili da su prijavljeni načelnik općine Sveti Ivan Žabno i njegovi sinovi. Načelnik je prijetio ugrožavanjem života, zbog čega je protiv njega podneseno posebno izvješće državnom odvjetništvu te predan pritvorskom nadzorniku. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira uz izrečene mjere opreza zabrane približavanja, dok je načelniku i jednom od sinova oduzeto oružje koje zakonito posjeduju. Stoji u priopćenju.
6: Media servis. Vijesti.
5: Iransko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je kako su s Omanom dogovorili pravac kojem bi brodovi trebali prolaziti kroz Hormuški tjesnac. Predloženi sporazum između Irana i Omana dao bi Teheranu nadzor nad brodovima koji ulaze u zaljev kroz Hormuški tjesnac. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump za Fox News je rekao kako su pregovori u završnoj fazi pa ponovno zaprijetio. We were ready to go. U životu znaš kada si spreman ići do kraja, kada je u pitanju blef, mi smo spremni ići do kraja. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da Izrael nije prihvatio drugu fazu Trumpova mirovna plana. Ona predviđa razoružanje Hamasa i postupno povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze, a dvije strane i dalje se ne slažu oko redoslijeda tih koraka. Predsjednik Trump i njegov tim misle da mogu natjerati Hamas da razoruža i demilitarizira Gazu, to ispitujemo, poslali su nam nacrt, nismo se složili s njim, to nije bio naš nacrt, poslali smo im svoje komentare, to je naš stav.
6: Sport.
8: Nogometaši Rijeke i Hajduka nastavljaju svoj lov na europsku jesen. Hajduk će prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige igrati u gostima kod litavskog Žalgirisa, a tamo će htjeti prekinuti niz od dva poraza. Strateg Gonzalo Garcia. Uvijek je bitno što prije pobijediti nakon poraza. To je posebno bitno u klubu kao što je Hajduk jer su svi nervozni. Moramo biti fokusirani. Važna je ova utakmica kao i svaka za nas. Moramo u dvoboju ući punom snagom kako bismo došli do pobjede. U redovima Hajduka nalazi se mladi Rokas Pukštas, koji korijene vuče upravo iz Litve. Uzbuđen sam što sam se vratio. Proveo sam puno vremena u Litvi kao dijete. Uzbuđen sam i kao što je trener rekao, bit će to energična utakmica. Baka i djed te rođaci će biti na utakmici. Bit će to dodatna motivacija i jako sam uzbuđen. Utakmica se igra u 19 sati, a uzvrat je idućeg četvrtka na Poljudu. Nešto kasnije, točnije u 20.45, na Rujevici Rijeka dočekuje finski Ilves. Strateg Rijeke, Matijaš Kek.
9: Ima ta ekipa neki svoj gard, prepoznatljivi gard i morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno prije svega po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jednom ponavljam, to je Europa i tu nema više popravno.
8: Igrač Rijeke Branko Pavić.
10: Mi ćemo naravno dati sve od sebe da taj dvomeč ubijemo ovdje na Rujevici. Pokušat ćemo napraviti što veću rezultatsku razliku, ali kao što rekao, ja mislim da uz pomoć naših navijača i uz našu pripremu za utakmicu, oni nemaju tu šta tražiti.
8: Uzvrat će se tjedan dana kasnije igrati u Finskoj. Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija do 20 godina poražena je u četvrtfinalu europskog prvenstva u portugalskom Oierasu. Italija je sladala mlade hrvatske reprezentativke sa 17-12. Ključna je bila treća četvrtina koju su Talijanke dobile s 3 gola prednosti. Hrvatska će sada igrati za poredak od 5. do 8. mjesta, a prvi protivnik bit će Rusija. Za Media Servis, Marko Pavičić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Gospić je na 29, Slavonski Brod, Sisak, Karlovac i Zadar broj 31, Bjelovar, Varaždin i Split su na 32, Daruvar, Zagreb, Rijeka, Šibenik i Dubrovnik broj 33, u Osijeku je 34 stupnja Celzijeva. Sunčano i vrlo vruće, poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmaciji uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
6: Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Bile su to podnevne vijesti medija servisa. Dodajmo im da u gradu Đakovu vjerimo trenutno 36 celzivih, tlak zraka je 1014 hektopaskala, vlažna zraka 32%. U nastavku Hit dana.
0: Hit dana Radio Đakova.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Ja sam Narcis Vučina, a vi slušate moj novi singl Pomalo, pomalo.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača...

0: antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
6: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
7: Dobrodošli u ovotjednu medijsku pismenost. U današnjem svijetu u kojem tehnologija i mediji imaju glavnu ulogu, mnogi roditelji iskorištavaju ekrane kako bi malu djecu zabavili ili im preusmjerili pažnju. Ekrani plijene pažnju djece, što roditeljima omogućuje malo predaha, ali kakav je utjecaj ekrana na mozak djeteta i koliko bi vremena uopće smjeli provoditi pred ekranom? Neuroznanstvenici koji proučavaju utjecaj ekrana na dječji mozak još nemaju sve odgovore, ali ono što znaju pomoći će roditeljima da shvate koliko je bitno pružiti djeci iskustva bez ekrana. Tek kada će djeca učiti poboljšavati svoje socijalne i kognitivne vještine i biti zdravija i sretnija u budućnosti. Patricija Kukol jedna je od vodećih svjetskih neuroznanstvenica i svake godine provodi istraživanja s više od 4000 beba. Otkrili smo da male bebe, mlađe od godinu dana, ne mogu učiti od stroja, kaže, pokazujući nekoliko snimki mozga na računalu. Čak i ako bebama pokažete zadivljujuće videozapise, razlika u učenju je nevjerojatna. Dobivate genijalno učenje kada je dijete u interakciji s ljudima oko sebe i nula učenja kada gleda u ekran, što god se na njemu prikazivalo. Svjetska zdravstvena organizacija ne preporučuje vrijeme pred ekranom za bebe i djecu mlađu od 2 godine, a najviše sat vremena za one u dobi od 2 do 4 godine. Da bi djeca bila uspješna, moraju naučiti kako se koncentrirati i usredotočiti se. Ta se sposobnost počinje razvijati tijekom najranijih godina, kada su njihovi mozgovi osjetljiviji na okolinu oko njih. Da bi se mozak razvijao, potrebni su mu važni podražaj iz vanjskog svijeta. Što je još važnije, potrebno im je vrijeme da obrade te podražaje. Dok čitanje priča naglas da je djeci vremena za obradu riječi, slika i glasova, stalna apsorpcija slika i poruka na ekranu negativno utječe na njihov raspon, pažnje i fokus. Maloj djeci potrebna je doza dosade. Dosada ih uči kako se nositi s frustracijom i pomaže im razvijati samokontrolu. Ako malu djecu stalno stimuliraju ekrani, zaboravljaju kako se osloniti na sebe ili na druge za zabavu. To dovodi do frustracije i ometa razvoj mašte i motivacije. Istraživanja su pokazala da vrijeme provedeno pred ekranom smanjuje sposobnost male djece da čitaju neverbalnu komunikaciju s lica i uče socijalne vještine, što su dva ključna čimbenika potrebna za razvoj empatije. Interakcija licem u lice jedini su način na koji mala djeca uče razumjeti neverbalne znakove i tumačiti ih. Dok bebe ne nauče govoriti, kaže Charles Nelson, neuroznanstvenik s Harvarda, koji proučava utjecaj zanemarivanja na dječji mozak, sva komunikacija je neverbalna, pa u mnogome ovisi o gledanju lica i tumačenju značenja izraza s lica. Je li ta osoba sretna sa mnom ili je ljuta na mene? Ta dvosmjerna interakcija između djece i odraslih od ključne važnosti za razvoj mozga. Izloženost ekranima smanjuje sposobnost beba da čitaju ljudske emocije i kontroliraju svoju frustraciju. Također ih odvlači od aktivnosti koje pomažu razvijati mozak, poput igre i interakcije s drugom djecom i odraslima. Prednost ograničavanja, pa čak i ukidanja vremena provedenog pred ekranom u tim ranim razvojnim godinama trajat će cijeli život.

0: Je li dovoljno razlikovati č od ć ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: Mnogim su roditeljima, posebno tijekom porodiljnog i roditeljskog dopusta, ali kasnije, ako većinu dana provode sami sa svojim djetetom, dopisivanje, čitanje i objavljivanje poruka na društvenim mrežama i forumima ili čitanje članaka na internetu gotovo jedina veza sa svijetom odraslih. Potreba nam je odmor i odmak od cjelodnevne posvećenosti djetetu, ali možda se pitamo može li takvo korištenje pametnog telefona imati negativan utjecaj na naš odnos s bebom i trebamo li ga ograničiti. Stručnjaci donose jednostavne zdravorazumske savjete roditeljima beba i male djece. Budite svjesni koliko vremena trošite uz pametni telefon kada ste s djetetom. Mala djeca najbolje uče kroz odnos sa svojim roditeljima i skrbnicima. Korištenje mobitela to ne bi trebalo ometati. Najvažnije je da istovremeno dok koristite pametni telefon ili računalo pazite i na svoje dijete. Bilo je slučajeva da su djeca se ozlijedila dok su roditelji bili zaokupljeni telefonom. Pričekajte trenutak prije nego pogledate poruku koja je upravo stigla i odgovorite na nju, kako vas takva komunikacija ne bi ometala u uživanju u vremenu koje provodite sa svojom bebom. Možete također namjestiti automatske poruke koje će pozivatelja obavijestiti da ste s djetetom i da ćete mu se javiti kasnije. Razgovarajte, igrajte se, grlite se, odražavajte kontakt očima u oči u oči sa svojom bebom što je više moguće. Ekrane koristite u službi izgradnje odnosa. Naprimjer, pokažite djetetu fotografiju bake ili da se zaokupite dok dijete spava. Kad je riječ o izlaganju beba i male djece pametnim telefonima i drugim uređajima s ekrana, uključujući televizor, u malim količinama ono neće štetiti, no stalno uključen televizor, uređaj u spavačoj sobi i korištenje medija kao dadilje mogu negativno utjecati na misaoni, fizički i emocionalni razvoj djeteta. I u ovom slučaju ključno da vrijeme koje dijete provodi uz ekran ne ometa vrijeme sa skrbnikom, ali kvalitetni medijski sadržaj koji ćete zajedno gledati ili koristiti za zajedničku igru sasvim su u redu. Prema preporukama Američke pedijatrijske organizacije za korištenje medija u obitelji, roditelji mogu sigurno voditi digitalne medije djeci od 18 mjeseci s naglaskom na pažljiv odabir sadržaja, a čak i ranije ako je riječ o aktivnostima usmjerenima na stvaranje ili održavanje odnosa s drugim ljudima poput komunikacije putem video poziva s članovima obitelji. Ako želite zajedno sa svojim djetetom mlađim od 2 godine neko vrijeme, recimo 15 minuta ili pola sata u danu, provesti uz pametni telefon, tablet ili računalo, mogli biste istraživati nove riječi, ideje, zvukove ili slike na internetu, pokazivati djetetu njegove fotografije i imenovati dijelove lica i tijela. Gledati sve fotografije u mobitelu, govoriti tko se na njima nalazi i razgovarati o tim ljudima. Putem video poziva razgovarati s udaljenim članovima obitelji.

0: Je li dovoljno razlikovati č od ć ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: Obiteljski ručak ili večera idealna je prilika za zbližavanje svih članova obitelji, razgovor o aktualnim temama, a često i jedino vrijeme u danu koje cijela obitelj provodi zajedno. Istraživanja potvrđuju kako obiteljski objedi djeci donose mnoge dobrobiti, uključujući veći vokabular, manje problema u ponašanju, manje zlouporabe droga, zdraviju prehranu. No što ako za večerom svi prate nove objave na društvenim mrežama, čitaju i šalju poruke, objavljuju fotografije ili zbog nekog drugog razloga stalno gledaju svoj mobitel? Američka neprofitna organizacija pokrenula je zato kampanju Večera bez uređaja. Prije toga su proveli istraživanje u kojem je sudjelovalo gotovo 900 obitelji s djecom u dobi od 2 do 17 godina, koje je pokazalo da 70% obitelji zajedno jede 5 ili više puta tjedno i da 93% roditelja misli da je druženje uz večeru važno kako bi s djecom razgovarali o stvarima koje im se događaju u životu. Iako većina smatra da mobiteli i druge uređaje nisu dobrodošli za stolom, ipak se često tu nalaze. 47% roditelja reklo je da su oni sami ili drugi članovi obitelji koristili mobilni uređaj tijekom večere u zadnjih tjedan dana, a 34% ih je reklo da im je televizor uvijek ili uglavnom uključen dok jedu. Većina roditelja, 51%, u čijem se obiteljima uređaj koriste tijekom objeda, izjavilo je da se zbog toga osjećaju slabije povezani sa svojom obitelji. 58% ih smatra da uređaji narušavaju komunikaciju, a 35% ih je reklo da je to uzrok i svađa za stolom. Unatoč tome, 61% roditelja smatra da se uz pomoć mobilnih uređaja obitelj zbližava dijeljenjem fotografija, videa ili poruka. Ne umanjujući sve prednosti tehnologije u kontekstu učenja, zabave i komunikacije, akcija je pokrenuta kao poticaj na stvaranje ravnoteže između korištenja medija i tehnologije s jedne i neometane komunikacije oči u oči s bliskim ljudima s druge strane. Odlučite da ćete prije obiteljske večere maknuti mobitel i druge uređaje na pola sata. Isključite zvuk na mobitelu ili još bolje stavite ga negdje gdje ga nećete moći ni vidjeti kako vas notifikacije ne bi dovele u iskušenje da provjerite što je stiglo. Na najbolji način iskoristite vrijeme s obitelji i uživajte u večeri bez uređaja. Neka to bude dio vašeg zdravog digitalnog životnog stila. Toliko za današnju medijsku pismenost.
0: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
3: Neonske minute.
4: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
5: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
1: Marketing Radio Đakova.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Vrhunac je toplinskog vala koji je zahvatio kontinentalni dio Hrvatske i danas će se temperature u Slavoniji penjati do 40 celzijevih stupnjeva, pa i dalje na snazi crveni meteo alarm koji označava vrijeme opasno po zdravlje. Ne preporučuje se izravno izlaganje suncu od 10 do 17 sati. Visoke temperature i izostanak oborina ostavile su traga i u poljoprivredi, ističe Tomislav Brlošić.
2: Stanje do ovih temperatura je bilo solidno. Nakon ovih temperatura od 38, 39 i 40, kukuruz se prvi potpalio, krenio je ran. Silaže su započele puno ranije od očekivanog, inače su se silaže radile uvijek početkom 9. mjeseca, kako se klima mijenjala, to se pomaknilo između 15. I do kraja 8. mjeseca, a sada već svjedočimo da početkom mjeseca kreću silaže. Suncokret trenutno njemu čak i isto je ova suša napravila nekakav problem, ali s obzirom da je on svoje fenofaze završio ranije, samo će ubrzati samu žetvu suncokreta, dok soje će također imati jako velike gubitke na prinosu, čak se mogu očekivati prinosi umanjeni do 50-70% na sojama.
1: Brlšić smatra da ima elemenata i za proglašenje elementarne nepogode suše.
2: Definitivno da promjena klime tu je, da li nam to navodnjavanje može uistinu riješiti probleme, sumnja teško. Jer ako nemamo nekakvu umjerenu klimu, ni to navodnjavanje nam puno ne pomaže, tu pogotovo na ovim visokim temperaturama. Nekakav je zaključak da ćemo morati se prebaciti sa proljetnih kultura više na jesenske kulture, jer tu sigurnije i nakupe više vlage tokom vegetacije nego proljetne kulture. Pa treba definitivno uzeti u obzir sve oborine koje smo imali tokom 6. i 7. mjeseca po cijeloj Slavoniji sve, ali mislim da ima uvjeta u većini općina da ima argumenata da se proglasi suša i ove godine.
1: I ove godine slavlje svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije u Dragotinu započinje trodnevnicom 11., 12. i 13. kolovoza koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misna slavlja počinju u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. Tijekom 4. i 5. kolovoza u prometu je evidentirano 8 alkoholiziranih vozača, od kojih 7 osobnog automobila i 1 bicikla. Na području policijske uprave Osječko-baranjske tijekom jučerašnjeg dana policijski službenici su evidentirali 3 prometne nesreće. U jednoj prometnoj nesreći jedna osoba je lakše ozlijeđena, dok je u 2 prometne nesreće nastala materijalna šteta. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Đakovštine, a jedna na području Osijeka. Sukladno smjernicama Roadpola na području Republike Hrvatske, a tako i na području policijske uprave Osječko-baranjske, policijski službenici do 9. kolovoza provode pojačani nadzor brzine kretanja vozila. Policija pojačani nadzor brzine kretanja provodi kontinuirano na maksimalno mogućem broju lokacija.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano i nestabilnije, uz povremeno više oblaka, malo kiše, moguće je već u noći, ujutro i unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Vjetar umjeren, na udare povremeno jak sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura pod velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka je između 18 i 23, a najviša je između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Pogrebne obavijesti. Pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Marko Mitrović u 51. godini. Sahrana je bila u 11 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminula je Terezija Bagarić u 61. godini. Sahrana je bila u 11 sati na prigradskom groblju Selci Đakovački. Obiteljima preminulih iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana.
5: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
6: Servis računala i printera, prodaja TNT tonera, Favor informatika.
7: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
8: Marketing Radio Đakova 822 249.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Ljeto.
1: Vrijeme odmora, zabave.
2: More, plaža,
3: kupanje i tako.
4: Kratke suknice, pangice.
2: Ludilo.
5: Pa nema škole.
2: A ne, pa čim kažeš ljeto odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
0: A svi hoće izgledat lijepo preko ljeta, ono.
2: Definitivno.
0: Ljeto, pa to je meni asocijacija. More, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
2: Ludilo.
6: Ljetni program Radio Đakova.

0: Vesti. Medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U Hrvatskoj i danas vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu zemlju s temperaturama i do 39 stupnjeva Celzijevih. Toplinski val i suša drastično su utjecali na pad vodostaja rijeka. Vodostaj Dunava trenutno iznosi -143, rekao je za Medija servis zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
2: Prognoze vodostaja su slično kao i do sada, ostat će vodostaj u domeni ekstremno niskih voda. Naredna 3 do 4 dana prema prognozama može se očekivati blago, ali vrlo blago povećanje vodostaja, međutim to neće biti ništa značajno.
1: Smanjena je proizvodnja električne energije iz hidroelektrana, pate i riječki ekosustavi, poljoprivredna proizvodnja, podzemne vode, ali i riječni promet. U ovom trenutku pak nema problema kada je riječ o vodoopskrbi, rekao nam je Spajić. Dodajmo još kako nuklearna elektrana Krško od noćas radi sa 80% snage reaktora. Iz USKOK-a su objavili nalazi dopunu vještačenja zaštite okoliša vezane za industrijski kompleks u Gospiću povezan s velikom aferom ilegalnog odlaganja otpada. Vještačenje je pokazalo da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađene takozvane vječne kemikalije. Izmjereno je 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od dozvoljenog maksimuma za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Tvrde i da se podzemna voda s ispitivane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, pa nema dokaza da su stanovnici bili izloženi izmjerenim koncentracijama putem vode za piće. Bivši izbornik Hrvatske Zlatko Dalić ima novi posao, prenose Sportske novosti. Donedavni izbornik Vatrenih trebao bi postati novi izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje je svojevremeno radio kao trener u Al-Ainu. Dalić bi prema neslužbenim izvorima trebao zarađivati 5 milijuna eura godišnje bez bonusa, što je gotovo 3 puta više nego na mjestu izbornika Vatrenih. Sportske novosti navode i da bi Daniel Subašić trebao biti trener vratara u stručnom stožeru, dok će Branko Ivanković postati posebni savjetnik tamošnjeg saveza. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 37 stupnjeva Celzijevih u Osijeku, 36 u Rijeci i Zagrebu, 34 u Splitu. Vrijeme sunčano i vrlo vruće. Poslije podne unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 34 i 39.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi. Ljeto na
4: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
3: Sve zavrti nazad, dvorište i dom. Makljen uvijek nudi u prostoru svom.
0: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 € u srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: ľudské minúte.
1: Nogometáši Hajduka spremni sú za novú európsku utakmicu ovoj sezóny. Spličani će u trećem predkolu konferencijske lige prvi dvoboj igrati u gostima kod litovskog Žalgirisa. Hajduk je ove sezone odigrao 4 europske utakmice, a sve 4 bile su u europskoj ligi. Posljednja je bila u gostima kod ciparskog Pafosa, gdje su teško poraženi s 4-0, a nakon toga su otvorili domaće prvenstvo porazom od Varaždina, tako da je pozitivan rezultat sada imperativ. Dvoboj se igra od 19 sati, a uzvrat je tjedan dana kasnije na Poljudu. Nogometaši Rijeke spremni su za novi evropski dvoboj. Nakon što su u drugom pretkolu konferencijske lige dva puta bili bolji od sjevernoirskog Derry Citya, te su u prvenstvu dobili Rudeš, momčad Matjaža Keka u trećem pretkolu igra protiv finskog Ilvesa. Dvoboj se na Rujevici igra od 20:45, a uzvrat se igra tjedan dana kasnije u Finskoj. Hrvatski nogometaš Adriano Jagušić postigao jedini gol Panathinaikosa u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige. Mladi hrvatski reprezentativac je u Ateni zabio za 1-0 protiv CSKA Sofije u 21. minuti. I još jedna sportska vijest. Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija do 20 godina poražena je u četvrtfinalu europskog prvenstva u Portugalu. Italija je svladala mlade hrvatske reprezentativke sa 17-12. Ključna je bila treća četvrtina koju su Talijanke dobile s 3 gola prednosti. Hrvatska će sada igrati za poredak od 5. do 8. mjesta, a prvi protivnik će biti Ruskinje.
0: Sportske minute.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
5: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
7: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
8: Marketing Radio Đakova

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U Hrvatskoj i danas vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu zemlju s temperaturama i do 39 stupnjeva Celzijevih. Toplinski val i suša drastično su utjecali na pad vodostaja rijeka. Vodostaj Dunava trenutno iznosi -143, rekao je za Medija servis zamjenik direktora vodnogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
2: Prognoze vodostaja su slično kao i do sada, ostat će vodostaj u domeni ekstremno niskih voda. Naredna 3 do 4 dana prema prognozama može se očekivati blago, ali vrlo blago povećanje vodostaja, međutim to neće biti ništa značajno.
1: Smanjena je proizvodnja električne energije iz hidroelektrana, pate i riječki ekosustavi, poljoprivredna proizvodnja, podzemne vode, ali i riječni promet. U ovom trenutku pak nema problema kada je riječ o vodoopskrbi, rekao nam je Spajić. Dodajmo još kako nuklearna elektrana Krško od noćas radi sa 80% snage reaktora. Iz USKOK-a su objavili nalazi dopunu vještačenja zaštite okoliša vezane za industrijski kompleks u Gospiću povezan s velikom aferom ilegalnog odlaganja otpada. Vještačenje je pokazalo da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađene takozvane vječne kemikalije. Izmjereno je 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od dozvoljenog maksimuma za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Tvrde i da se podzemna voda s ispitivane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, pa nema dokaza da su stanovnici bili izloženi izmjerenim koncentracijama putem vode za piće. Bivši izbornik Hrvatske Zlatko Dalić ima novi posao, prenose Sportske novosti. Donedavni izbornik Vatrenih trebao bi postati novi izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje je svojevremeno radio kao trener u Al-Ainu. Dalić bi prema neslužbenim izvorima trebao zarađivati 5 milijuna eura godišnje bez bonusa, što je gotovo 3 puta više nego na mjestu izbornika Vatrenih. Sportske novosti navode i da bi Daniel Subašić trebao biti trener vratara u stručnom stožeru, dok će Branko Ivanković postati posebni savjetnik tamošnjeg saveza. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 37 stupnjeva Celzijevih u Osijeku, 36 u Rijeci i Zagrebu, 34 u Splitu. Vrijeme sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 34 i 39.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute.
1: Ljetno sniženje u Mani, iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Povremeno je povećan promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozača upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: zvijezdi Radio Đakova.
1: Hrvatska proslavila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Obilježavanje najveće pobjede u domovinskom ratu nastavlja se u Petrinji i Slunju.
0: Blic vijesti.
1: Cijela Hrvatska u crvenom, nuklearna elektrana Krško radi na 80% snage.
0: Blic vijesti.
1: Zbog prijetnji 31-godišnjaku uhićen načelnik općine Sveti Ivan Žabno.
0: Blic vijesti.
1: Dan žalosti u Krapinsko-Zagorskoj županiji.
0: Blic vijesti.
1: U Hirošimi je obilježena 81. godišnjica eksplozije atomske bombe.
0: Blic vijesti.
1: Iran i Oman dogovorili rutu kroz Hormuz, Hamas prihvatio, Izrael odbio plan SAD-a za Gazu.
0: Blic vijesti.
1: Hajduk večeras u Viliniusu kreće po play-off konferencijske lige.
0: Blic vijesti.
1: Kek najavio Ilves, imaju svoj gard, moramo biti koncentrirani i odlučni.
0: Blic vijesti.
1: Mlade barakudice bez četvrtfinala europskog prvenstva.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.

0: Radio Đakova.
1: Vrhunac je toplinskog vala koji je zahvatio kontinentalni dio Hrvatske i danas će se temperature u Slavoniji penjati do 40 celzijevih stupnjeva, pa i dalje na snazi crveni meteo alarm koji označava vrijeme opasno po zdravlje. Ne preporučuje se izravno izlaganje suncu od 10 do 17 sati. Visoke temperature i izostanak oborina ostavile su traga i u poljoprivredi, ističe Tomislav Brlošić.
2: Stanje do ovih temperatura je bilo solidno. Nakon ovih temperatura od 38, 39 i 40, kukuruz se prvi potpalio, krenio je ran. Silaže su započele puno ranije od očekivanog, inače su se silaže radile uvijek početkom 9. mjeseca, kako se klima mijenjala, to se pomaknilo između 15. I do kraja 8. mjeseca, a sada već svjedočimo da početkom mjeseca kreću silaže. Suncokret trenutno njemu čak isto je ova suša napravila nekakav problem, ali s obzirom da je on svoje fenofaze završio ranije, samo će ubrzati samu žetvu suncokreta, dok soje će također imati jako velike gubitke na prinosu, čak se mogu očekivati prinosi umanjeni do 50-70% na sojama.
1: Brlšić smatra da ima elemenata i za proglašenje elementarne nepogode suše.
2: Definitivno da promjena klime tu je, da li nam to navodnjavanje može uistinu riješiti probleme, sumnja teško. Ako nemamo nekakvu umjerenu klimu, ni to navodnjavanje nam puno ne pomaže, tu pogotovo na ovim visokim temperaturama. Nekakav je zaključak da ćemo morati se prebaciti sa proljetnih kultura više na jesenske kulture, jer je gornije i nakupe više vlage tokom vegetacije nego proljetne kulture. Pa treba definitivno uzeti u obzir sve oborine koje smo imali tokom 6. i 7. mjeseca po cijeloj Slavoniji sve, ali mislim da ima uvjeta u većini općina da ima argumenata da se proglasi suša i ove godine.
1: I ove godine slavlje svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije u Dragotinu započinje trodnevnicom 11., 12. i 13. kolovoza koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misna slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. Tijekom 4. i 5. kolovoza u prometu je evidentirano 8 alkoholiziranih vozača, od kojih 7 osobnog automobila i 1 bicikla. Na području policijske uprave Osječko-baranjske tijekom jučerašnjeg dana policijski službenici su evidentirali 3 prometne nesreće. U jednoj prometnoj nesreći jedna osoba je lakše ozlijeđena, dok je u 2 prometne nesreće nastala materijalna šteta. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Đakovštine, a jedna na području Osijeka. Sukladno smjernicama Roadpola na području Republike Hrvatske, a tako i na području policijske uprave Osječko-baranjske, policijski službenici do 9. kolovoza provode pojačani nadzor brzine kretanja vozila. Policija pojačani nadzor brzine kretanja provodi kontinuirano na maksimalno mogućem broju lokacija.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano i nestabilnije, uz povremeno više oblaka, malo kiše, moguće je već u noći, ujutro i unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Vjetar umjeren, na udare povremeno jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura pod velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka je između 18 i 23, a najviša je između 28 i 33 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

posećujem sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem, kao dijete kada pokloniš mu cvijet.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Ljetno sniženje u Mani, iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
2: Ako vam ikad zatreba

Na današnji dan 6. kolovoza 1806. Franjo II. Odrekao se rimsko-njemačke krune i ukinuo Sveto rimsko carstvo. 1881. rođen je škotski biolog Alexander Fleming, otkrivač penicilina i dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu 1945. 1926. Harry Houdini izveo svoju najopasniju točku, ostao je 91 minutu u vodi prije nego se oslobodio. 1945. Amerikanci su bacili atomsku bombu Little Boy na Hirošimu, na mjestu je poginulo 80.000 ljudi, a još ih je 120.000 umrlo od posljedica zračenja.

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi orujak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: queda.
1: Ljeto na valovima radio Đakova.

0: Media servis i Radio Đakovo.
1: Crveno upozorenje zbog vrućina još danas na snazi. Nuklearna elektrana Krško smanjila kapacitet rada. Iran i Oman dogovorili rutu kroz Hormuz. Hamas prihvatio, Izrael odbio drugu fazu SAD-ova prijedloga za Gazu. Hajduk i Rijeka spremni za nove europske izazove.
0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu Hrvatsku zbog iznimno visokih temperatura. Dugotrajni toplinski val i suša drastično utječu i na ekstreman pad vodostaja mnogih rijeka. Preventivno je svoj rad regulirala i nuklearna elektrana Krško. Od noćas rade s 80% snage reaktora. Vodostaj Dunava trenutno iznosi minus metar i 43 cm, rekao je za Medija servis zamjenik direktora vodogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
2: U međuvremenu je vodostaj bio još i niži, prije dva dana iznosio je minus 147, što je do sada najniže zabilježeni vodostaj. Prognoze vodostaja su slično kao i do sada, dakle ostat će vodostaj u domeni ekstremno niskih voda. Naredna 3 do 4 dana prema prognozama može se očekivati blago, ali vrlo blago povećanje vodostaja, međutim to neće biti ništa značajno.
1: Smanjena je proizvodnja električne energije iz hidroelektrana, pate i riječki ekosustav i poljoprivredna proizvodnja, podzemne vode, ali i riječni promet. U ovom trenutku ipak nema problema kada riječ o vodoopskrbi, kaže Spajić.
2: U ovom trenutku nema problema sa vodoopskrbom. Izdašnost bunara je zadovoljavajuća, kvaliteta isporučene vode je u skladu sa propisanim razinama graničnih vrijednosti. Ispuštanje otpadnih voda putem uređaja za pročišćavanje otpadnih voda se također prati.
0: Media servis. Vijesti.
1: Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu Začretju, u kojem je život izgubilo dvoje djece, čiji će se posljednji ispraćaj i pokop održati danas, Krapinsko-zagorska županija proglasila je dan žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja, odgođene su zabavne priredbe, a svoje su programe prilagodile i lokalne TV i radio postaje.
0: Media servis. Vijesti.
1: USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja zaštite okoliša vezane za industrijski kompleks u Bilanskoj ulici u Gospiću povezan s velikom aferom ilegalnog otpada. Dopunsko vještačenje pokazalo je da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni spojevi poznati kao vječne kemikalije. Izmjerena je koncentracija od 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od dozvoljenog maksimuma za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Nije utvrđeno veće onečišćenje podzemnih voda na širem području. Navedeno je i da se podzemna voda s ispitane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, pa nema dokaza da su stanovnici bili izloženi izmjerenim koncentracijama putem vode za piće.
0: Media servis. Vijesti.
1: Policija Koprivničko-Križevačka izvijestila je kako je prekršajno prijavila trojicu muškaraca, tereteći ih da su utorak popodne u Svetom Ivanu Žabnu galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način. Lokalni mediji su, pozivajući se na izvore bliske istrazi, objavili da su prijavljeni načelnik općine Sveti Ivan Žabno i njegovi sinovi. Načelnik je prijetio ugrožavanjem života, zbog čega je protiv njega podneseno posebno izvješće državnom odvjetništvu te predan pritvorskom nadzorniku. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira uz izrečene mjere opreza zabrane približavanja, dok je načelniku i jednom od sinova oduzeto oružje koje zakonito posjeduju. Stoji u priopćenju.
0: Media servis. Vijesti.
1: Iransko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je kako su s Omanom dogovorili pravac kojim bi brodovi trebali prolaziti kroz Hormuški tjesnac. Predloženi sporazum između Irana i Omana dao bi Teheranu nadzor nad brodovima koji ulaze u zaljev kroz Hormuški tjesnac. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump za Fox News je rekao kako su pregovori u završnoj fazi, pa ponovno zaprijetio.
3: We were ready to go.
1: U životu znaš kada si spreman ići do kraja, kada je u pitanju blef, mi smo spremni ići do kraja. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio potvrdio je da Izrael nije prihvatio drugu fazu Trumpova mirovna plana. Ona predviđa razoružanje Hamasa i postupno povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze, a dvije strane i dalje se ne slažu oko redoslijeda tih koraka. Predsjednik Trump i njegov tim misle da mogu natjerati Hamas da razoruža i demilitarizira Gazu. To ispitujemo, poslali su nam nacrt, nismo se složili s njim, to nije bio naš nacrt, poslali smo im svoje komentare, to je naš stav.
3: Sport.
4: Nogometaši Rijeke i Hajduka nastavljaju svoj lov na europsku jesen. Hajduk će prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige igrati u gostima kod litavskog Žalgirisa, a tamo će htjeti prekinuti niz od dva poraza. Strate Gonzalo Garcia. Uvijek je bitno što prije pobijediti nakon poraza. To je posebno bitno u klubu kao što je Hajduk jer su svi nervozni. Moramo biti fokusirani. Važna je ova utakmica kao i svaka za nas. Moramo u dvoboju ući punom snagom kako bismo došli do pobjede. U redovima Hajduka nalazi se mladi Rokas Pukštas, koji korijene vuče upravo iz Litve. Uzbuđen sam što sam se vratio. Proveo sam puno vremena u Litvi kao dijete. Uzbuđen sam i kao što je trener rekao, bit će to energična utakmica. Baka i djed te rođaci će biti na utakmici. Biće to dodatna motivacija i jako sam uzbuđen. Utakmica se igra od 19 sati, a uzvrat je idućeg četvrtka na Poljudu. Nešto kasnije je točnije u 20.45 na Rujevici Rijeka dočekuje finski Ilves. Strateg Rijeke Matijaš Kek.
5: Ima ta ekipa neki svoj gard, prepoznatljivi gard i morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno prije svega po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jednom ponavljam, to je Europa i tu nema više popravno.
4: Igrač Rijeke je Branko Pavić.
6: Mi ćemo naravno dati sve od sebe da taj dvomeč ubijemo ovdje na Rujevici. Pokušat ćemo napraviti što veću rezultatsku razliku, ali kao što rekao, ja mislim da uz pomoć naših navijača i uz našu pripremu za utakmicu, oni nemaj tu šta tražiti.
4: Uzvrat će se tjedan dana kasnije igrati u Finskoj. Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija do 20 godina poražena je u četvrtfinalu europskog prvenstva u portugalskom Oierasu. Italija je sladala mlade hrvatske reprezentativke sa 17-12. Ključna je bila treća četvrtina koju su Talijanke dobile s 3 gola prednosti. Hrvatska će sada igrati za poredak od 5. do 8. mjesta, a prvi protivnik bit će Rusija. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Gospić je na 29, Slavonski Brod, Sisak, Karlovac i Zadar broj 31, Bjelovar, Varaždin i Split su na 32, Daruvar, Zagreb, Rijeka, Šibenik i Dubrovnik broj 33, u Osijeku je 34 stupnja Celzijeva. Sunčano i vrlo vruće, poslije podne u unutrašnjosti Istri i Dalmaciji uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom slab na istoku do umjeren, jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
3: Media Servis. Najbrža istina.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Vrhunac je toplinskog vala koji je zahvatio kontinentalni dio Hrvatske i danas će se temperature u Slavoniji penjati do 40 celzijevih stupnjeva, pa i dalje na snazi crveni meteo alarm koji označava vrijeme opasno po zdravlje. Ne preporučuje se izravno izlaganje suncu od 10 do 17 sati. Visoke temperature i izostanak oborina ostavile su traga i u poljoprivredi, ističe Tomislav Brlošić.
2: Stanje do ovih temperatura je bilo solidno. Nakon ovih temperatura od 38, 39 i 40, kukuruz se prvi potpalio, krenio je ran. Silaže su započele puno ranije od očekivanog, inače su se silaže radile uvijek početkom 9. mjeseca, kako se klima mijenjala, to se pomaknilo između 15. I do kraja 8. mjeseca, a sada već svjedočimo da početkom mjeseca kreću silaže. Suncokret trenutno njemu čak isto je ova suša napravila nekakav problem, ali s obzirom da je on svoje fenofaze završio ranije, samo će ubrzati samu žetvu suncokreta, dok soje će također imati jako velike gubitke na prinosu, čak se mogu očekivati prinosi umanjeni do 50 do 70% na sojama.
1: Brlošić smatra da ima elemenata i za proglašenje elementarne nepogode suše.
2: Definitivno da promjena klime tu je, da li nam to navodnjavanje može uistinu riješiti probleme, sumnja teško. Ako nemamo nekakvu umjerenu klimu, ni to navodnjavanje nam puno ne pomaže, tu pogotovo na ovim visokim temperaturama. Nekakav je zaključak da ćemo morati se prebaciti sa proljetnih kultura više na jesenske kulture, jer sigurnije i nakupe više vlage tokom vegetacije nego proljetne kulture. Pa treba definitivno uzeti u obzir sve oborine koje smo imali tokom 6. i 7. mjeseca po cijeloj Slavoniji sve, ali mislim da ima uvjeta u većini općina da ima argumenata da se proglasi suša i ove godine.
1: I ove godine slavlje svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije u Dragotinu započinje trodnevnicom 11., 12. i 13. kolovoza koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misna slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. Tijekom 4. i 5. kolovoza u prometu je evidentirano 8 alkoholiziranih vozača, od kojih 7 osobnog automobila i 1 bicikla. Na području policijske uprave Osječko-baranjske tijekom jučerašnjeg dana policijski službenici su evidentirali 3 prometne nesreće. U jednoj prometnoj nesreći jedna osoba je lakše ozlijeđena, dok je u 2 prometne nesreće nastala materijalna šteta. 2 prometne nesreće dogodile su se na području Đakovštine, a jedna na području Osijeka. Sukladno smjernicama Roadpola na području Republike Hrvatske, a tako i na području policijske uprave Osječko-baranjske, policijski službenici do 9. kolovoza provode pojačani nadzor brzine kretanja vozila. Policija pojačani nadzor brzine kretanja provodi kontinuirano na maksimalno mogućem broju lokacija.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vrlo vruće, najviša dnevna temperatura zraka između 37 i 40 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
1: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dragi naši slušatelji, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Čestitke i pozdravi. I ove nedjelje našim eterom putuju najljepše želje, iskrene čestitke i glazbene želje upućene onima koji danas imaju poseban razlog za slavlje. Današnja emisija, kao i mnoge prethodne, u znaku je ljubavi i novih početaka, jer najveći broj čestitki stiže upravo za buduće mladence. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem, zdravljem i bezbrojnim sretnim trenucima. Od srca svima želimo da svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. A sve vaše želje upućene su uz domaće hitove, tamburaške uspješnice i pjesme koje se rado pjevaju u svatovima. Stoga ostanite uz nas i uživajte u još jednom izdanju Čestitki i pozdrava. I nekako u tom stilu ćemo i započeti što se glazbenog odabira tiče. Prva pjesma koju slušamo je Sve moje, tvoje je i Marko Škugor. A uz nju bratiću Mariju sve najbolje prilikom sklapanja braka sa Ivom. Neka vam zajednički život bude dug, pun sreće, ljubavi i poštovanja. To žele sestrične Kristina i Ida iz Njemačke.

A sljedeće čestitke upućene su uz slavonske dukate i pjesmu Skidaj majko sa prozora cvijeće. Dragi Armanda i Davore, od srca vam želim da vas kroz cijeli život prate ljubav, poštovanje, razumijevanje i Božji blagoslov. Neka vam svaki novi dan bude ispunjen osmijehom, zajedništvom i srećom, a sve životne prepreke neka zajedno pretvarate u još jaču ljubav. Velika mi je čast što sam danas vaša kuma i što mogu biti dio ovog posebnog dana. Ovu pjesmu poklanjam vam od srca uz želju da vas uvijek podsjeća na trenutak kada ste jedno drugome rekli svoje najljepše da. Vaša kuma Ivana. Dragoj nečakinji Ivi Vukadin i njenom izabraniku Mariju sve najljepše u braku od srca želi najdraža tetka Kata i tetak Stipa iz Trizivojne.

sada Oliver i moj lipi anđele. Dragoj sestrični Ivi Vukadin, sve najljepše u braku s Marijom Šekerijom želi sestrična Mirjam, šogor Renato i mali Miron Mikloš. Za moju kćerku Dijanu i njenog izabranika Denija želim da uvijek budete jedno drugome najveća podrška i da vas Boži blagoslov vodi kroz cijeli život. Od srca vam želi mama Vesna. Dragoj mami Mihaeli Brkić, za nas sve ti si jedan anđeo koji uvijek dočekuje raširenih ruku, toplim zagrljajem, poljupcima i osmijehom. Želimo da znaš da si toliko dobra, nesebična i imaš veliko srce. Neka ti ovi dani budu ispunjeni srećom, emocijama i ponosom koje samo majčino srce može osjetiti. S ljubavlju, Monika, David i Kijara. Moj lipi anđele i pjesma Od mladoženje Davora za najljepšu mladu.

Majko, hvala ti za sve, tvoju ljubav, brigu i radost što mi pružaš. Volite, tvoj sin Denis. A ove riječi idu u Slavonske Lole i pjesmu Majko stara, hvala ti za sve.

A u nastavku emisije čestitke i pozdravi slušamo Slavoniju Bendi, pjesmu Ajde kumo. Draga moja Emina, sjećam se kako smo

Trčale iz vrtića držeći se za ruke, a sada držimo jedna drugu na najposebnije dane. Sada si ti na redu da ti promijenimo prezime. Kumo moja, buduća Križić, znaš da sam zauvijek uz tebe, kada ti treba rame za plakanje i prijateljica za smijanje. Volim te najviše. Tvoja kuma Josipa.

Sljedeća čestitka upućena je uz pjesmu Nitko kao majka. Draga mama Gordana, dok uskoro koračam prema oltaru, u srcu nosim tvoju ljubav i sve vrijednosti kojima si me naučila. Hvala ti što si me odgojila u ženu kakva sam danas. Volite, kćerkica Emina.

Fijaker nam donosi najljepši miraz. Dragi Denise, ocrtati želimo da ti svaki dan bude ispunjen ljubavlju, srećom, razumijevanjem i bezbrojnim zajedničkim uspomenama sa tvojom Majdom. Neka vam dom uvijek bude ispunjen smijehom, toplinom i mirom, a ljubav koju danas jedno drugome obećavate neka bude sve jača iz godine u godinu. Sretno želi ti sestrična Ivana, Marko, Borna i Ana Furti.

Evo i čestitke upućene uz pjesmu Život si moj i kumove. Emina i Benedikte, sretno u zajedničkom životu, punom osmijeha, sreće, zdravlja i beskrajnih volim te. Žele vam tete Mara i Blaža.

Nastavljamo dalje uz Davida Temeljkova i pjesmu Dišem za nas. Dragi naši Majda i Denis, sretno, Luka i Andreja. Našim mladencima Mariju i Ivi, sretno sklapanje braka, puno sreće u braku i mašte u mraku. Žele im teta Nada, sestrične Kristina i Ida. Dragi Denise i Majda, koračajte kroz život držeći se čvrsto za ruke. Brak nije samo pronalaženje idealne osobe, već zajedničko građenje sretnog doma. Budite jedno drugom najsigurniji zaslon, najbolji prijatelj i najveća podrška. Razgovarajte otvoreno, praštajte brzo i nikad ne zaboravite, volim te. Neka u vašem domu uvijek vladaju mir, strpljenje i neizmjerna ljubav. Sretan vam brak od srca želi sestrična Ivana sa suprugom Markom Furdijem. Draga Dijana, još uvijek mi je teško povjerovati da je stigao tvoj veliki dan, ali mi je drago da si pronašla svog Denija. Želimo vam bezbroj razloga za osmijeh, puno zdravlja, zajedničkih snova koji će se ostvarivati i ljubav koja će iz godine u godinu biti sve veća. Vole vas Ema, Petra, Anđa i Jakov.

A vyše čestitky upučené je uz piesmu Živeli mladenci i Barabe. Dragi Mario i Iva, neka vam ovaj dan bude početak života ispunjenom ljubavlju, zdravlju, srećom i zajedništvom. Čuvajte jedno drugo i neka vas Boži blagoslov prati na svakom koraku. Od srca vam žele teta Nada i Peter iz Njemačke. Denise i Majda, od srca vam želim da čuvate jedno drugo u svim životnim trenucima. Radujte se malim stvarima, budite oslonac jedno drugom i nikad ne zaboravite da se prava ljubav gradi svakim danom. Lijepom riječju, zagrljajem i međusobnim povjerenjem. Želiti teta Željka iz Piska. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu Denisu i Majdi od srca žele Peter, David, Rozalija i Dalibor. Dragi naši Armanda i Davore, gledati vas ovako sretne i zaljubljene ispunjava nam srca posebnom radošću. Od danas koračate zajedno. Budite jedno drugo najveća podrška i najsigurnije utočište. Čestitamo vam od sveg srca. Vole vas strina Zrinka, stric Ivo, Mario, Patrik i Andreja Zlatunić iz Dragotina. Dragi naši Iva i Mario, od srca vam želimo ljubav, sreću i dug zajednički život. Brat Blaž s obitelji. Veseli i sretni bili, zajedno prebrodili sve životne neprilike. Volite se i poštujte, od srca vam želi obitelj Kmet. Emina i Beni, danas započinjete najljepše zajedničko putovanje. Neka vas kroz život vode ljubav, povjerenje, strpljenje i međusobno poštovanje. Želimo vam da svaki dan donese razlog za osmijeh. Od srca čestitamo obitelj Bažant. Dragi naši Denise i Majda, želimo vam sve najljepše što se poželjeti može. Uživajte u svakom trenutku svoga zajedničkog života. Volite se, grlite, mazite, pazite, poštujte. Od srca vam žele teta Vera, Ivica, Josip, Dominik i Veronika sa svojim obiteljima. Emina i Beni, volite se zauvijek kao sada. Sretno vam bilo od srca, želi teta Mara. Sretno sklapanje braka Davoru Zlatuniću sa Armandom želi sestrična Martina s obitelji. Dragi Davore i Armanda, sretno vam vjenčanje. Želimo vam da zajedno ostvarite sve svoje snove, da uvijek pronađete razlog za osmijeh i da vas ljubav vodi kroz svaki novi dan. Od srca sretne čestitke od bratića Luke Katalenića s obitelji. Sve najbolje u zajedničkom životu unuku Mariju Šekeriji s njegovom izabranicom Ivom Vukadin. Od srca žele baka Janja i dida Ivo Bikić iz Širokog Polja. Majda i Denise, neka vam svako jutro započne poljupcem, a svaka večer završi zagrljajem. Od srca vam želimo dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. U potpisu Mihael, Gloria i Ana Prevoznik. I još jedna čestitka upućena uz Barabe i Živjeli mladenci, sretno sklapanje braka kumu Davoru Zlatuniću s Armandom Zec. Puno lijepih zajedničkih trenutaka u daljem životu žele kumovi Slavko, Darija i Drago Kolak.

Stiže nam i Stjepan Ješek Štef i Tena s pjesmom Samo s tobom ljubavi. Iskrene čestitke i puno sreće i ljubavi u braku bratiću Mariju s njegovom odabranicom Ivom od srca žele bratići Matej i Tomislav Puk. Dragi Emina i Beni, neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen ljubavlju i poštovanjem. Želimo vam dugi sretan zajednički život, puno smijeha, razumijevanja i ostvarenih snova. Sretno vam bilo na ovom predivnom početku zajedničkog puta. Obitelj Hmura. Mario i Iva, želim vam sretan i uspješan bračni život koji traje zauvijek. Baka Jela.

0: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
1: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dobar vam dan, dragi slušatelji, u popodnevnom programu na frekvencijama Radio Đakova i emisiji Čestitke i pozdravi. Mi druženje nastavljamo uz Gorana Karana i pjesmu Par je Božji dar. Dragom bratiću Mariju Šekeri i njegovoj Ivi svu sreću svijeta žele bratići Marin i Ivan i sestrična Antonela.

Dragi mladenci Armanda i Davore, neka vaš zajednički život bude najljepša priča ispisana ljubavlju, razumijevanjem i zajedničkim osmjesima. Od srca vam čestitamo na ovom predivnom koraku. Vole vas strina Zrinka i stric Ivo Zlatunić iz Dragotina. Dragi Mario i Iva, od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i razumijevanja. Neka vas kroz život prate osmijeh, blagoslov i zajednička radost. Iskrene čestitke od Nikole, Lucije i Šimuna. Dragi Denise i Majda, neka vaš zajednički dom uvijek bude sigurna luka, mjesto prepuno najdubljeg razumijevanja, topline i neizmjerne podrške. Želim vam da kroz život koračate držeći se čvrsto za ruke, da jedno drugom budete najveći oslonac u sretnim danima, ali najčvršći štit u onim teškim. Čuvajte ovu ljubav koju imate danas i nadograđujte je svakim danom. Svakim osmijehom i svakim zagrljajem od srca vam želi sestrična Ivana Furdi. Draga Dijana i Deni, neka vam ljubav uvijek bude vodilja, a osmijeha nikad... Neka vam ljubav uvijek bude vodilja, a osmijeh nikada neka vas ne napusti. Dijana, ostani uvijek baš takva, topla, vesela i puna ljubavi. Svu sreću u braku žele vam Šimun, Fran, Hrca i Đurđa. Ponovit ćemo još jednom posljednju čestitku uz pjesmu Jedina ljubav moga života. Draga Dijana i Deni, neka vas ljubav uvijek vodi, a osmijeh nikada ne napusti. Dijana, ostani uvijek baš takva, topla, vesela i puna ljubavi. Svu sreću u braku žele vam Šimun, Fran, Hrca i Đurđa.

Danas je poseban dan. Proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenutku budućeg zajedničkog života. Nečaku Davoru Zlatunić, sretno sklapanje braka sa Armandom Zec, želi ujak Tomislav sa obitelji. Sretan 60. rođendan suprugu i djedi Ivanu Tadijan iz Punitovaca. Žele supruga Marica, unuci Petar i Lucija uz poruku volimo te i neka te čuva dragi Bog.

Dragi kume Davore, biti kum znači biti obitelj. Sretan sam što vas vidim ovako sretne i zaljubljene, a moj zadatak je da uvijek budem tu za vas dvoje. Želiti sve najbolje, tvoj kum Renato.

Sine Deni i Dijana, zapamtite da brak nije samo dijeljenje lijepih trenutaka, već i strpljenje u teškim danima. Uvijek razgovarajte i praštajte jedno drugome. Od srca sve najbolje žele vam tata Zvonko i mama Anđela. Dragi mladenci, Emina i Beni, od srca vam čestitamo na sklapanju braka. Neka vam današnji dan ostane jedan od najljepših uspomena u životu, a svaki dan koji dolazi bude još ljepši od prethodnog. Želimo vam puno ljubavi i blagoslova na svakom koraku. Sretno vam bilo, u potpisu obitelj Drga.

Dragi mladenci, Armanda Zeci, Davore Zlatuniću, pronaći srodnu dušu najveći je dar, a vi ste izvukli glavnu premiju jedno s drugim. Želimo vam da vaša bračna luka uvijek bude mirna. Živjeli mladenci, puno ljubavi i sreće žele vam Tomislav, Lovorka i Tomi Sirotić iz Zlobina.

draga naša Dio, neki ljudi uđu u život i postanu dio srca, a ti si upravo takva. Želimo da uz Denija budeš voljena, sretna i bezbrižna, baš onako kako zaslužuješ. Vole te Fran i Šimun. Dragi naši kumovi Iva i Mario, neka vas kroz novo životno poglavlje prate ljubav, sreća i povjerenje. Jedno drugome budite najveća podrška, a mi ćemo uvijek biti uz vas. U svim lijepim, ali i izazovnim trenucima. U potpisu vaši kumovi Ivana i Luka.

0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
1: U nastavku programa Oliver Dragojević i pjesma Kad mi dođeš ti, naravno uz vaše čestitke. Za moju dragu unuku Dijanu i njezinog izabranika Denija, sve najljepše želje za vaše vjenčanje, neka vas dragi Bog čuva i prati na svakom koraku. Od srca vam želi baka Ana. Dragi mladenci Davore i Armanda, sve najljepše vam želimo na ovaj poseban dan i da uvijek budete sretni kao što ste danas. Čestitamo vam od srca, a to vam žele ujak Tomislav sa obitelji. Sve najbolje u zajedničkom životu bratiću Davoru Zlatunić sa izabranicom Armandom, želim mu sestrična Nikolina sa zaručnikom Adamom. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu Mariju Šekeri sa Ivom Vukadin želi bratić Matej Gabud uz poruku sretno. Sretno sklapanje braka Majdi sa njezinim izabranikom Denisom žele Luka i Andreja. Dragi mladenci, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i neizmjernom srećom. Od bratića Igora Zlatunića iz Dragotina. Draga Emina i Benedikte, neka radost današnjeg dana ispuni cijeli vaš život. Sretno sklapanje braka od srca vam žele stric, strina, Laura, Lana i Lorena uz poruku sretno.

Dragi mladenci, neka vaša kuća uvijek bude ispunjena smijehom, razumijevanjem i bezuvjetnom ljubavlju. Gradite svoj svijet strpljivo i budite jedno drugome najveći oslonac. Sretno vjenčanje od srca vam želi obitelj Sporiš.

Dragi naši, Dijana i Deni, od srca vam želimo život ispunjene ljubavlju, zdravljem, srećom i međusobnim poštovanjem. Neka vas Božji blagoslov prati na svakom koraku. Vole vas mama Vesna i tata Mato. Dragoj kćerki Emini, sve najbolje u zajedničkom životu sa zetom Benijem želi tatiko. Čeri moja, budi uvijek sretna, voljena i svoja. Neka tvoj brak bude mirna luka i najljepša pjesma, želi majka Ruža svojoj kćerki Armandi. Dragi tata, uskoro oblačim vjenčanicu i krećem u novi život, ali znaj da zauvijek ostajem tvoja mala djevojčica. Hvala ti što si bio moj prvi heroj, moj oslonac i ruka koja me vodila kroz sve. Možda ću od tada nositi drugo prezime, ali moje srce uvijek pripada tebi. Volim te beskrajno, kćerkica Emina.

Klađo i Kento, danas budite najponosniji roditelji na svijetu i uživajte u svakom trenutku ovog predivnog slavlja. Sretno vam bilo, od srca vam želi obitelj Sporiš.

Dragi Davore i Armanda, sretan početak vaše najljepše zajedničke avanture. Želim vam beskrajno puno zdravlja, sreće i ljubavi na novom životnom putu. Kum je uvijek tu za vas. Živjeli vaš kum Renato. Sve najbolje u zajedničkom životu Mariju Šekeriji i Ivi Vukadin od srca žele Ujo, Ujna, Marin, Antonela i Ivan uz poruku sretno. Dragi mladenci Armanda i Davore, neka vas kroz život uvijek vode ljubav, vjera i međusobno poštivanje. Želim vam bezbroj sretnih zajedničkih trenutaka i neka vam ova pjesma ostane uspomena na vaš poseban dan. S ljubavlju vaša kuma Ivona.

Poželjeni su i Majdi puno ljubavi i sreće u budućem zajedničkom životu, a cijeloj svatovskoj ekipi veselja i ugodnog raspoloženja. Obitelj Krha, Jozo i Mariška. Dragi naši Mario i Iva, uspješno ste prošli kvalifikacije, a sada počinje prava utakmica. Sretno u potpisu Marko i Snježa. Draga sestro, sve najbolje u braku sa šogorom Filipom, žele ti sestra Katarina, šogor i nećakinje Gabriela i Antonela. Od obitelji Milić čestitke Majdi i Denisu. Želimo vam puno sretnih godina, malo nesuglasica i puno razloga da svaki dan nasmijete jedno drugo. Sretno sklapanje braka našem unuku Davoru Zlatuniću s Armandom Zec, tomu želi dida Mio i baka Marica Katalenić, uz poruku Mladenci sretno. Uz pjesmu Nećemo doma puno veselja dragim budućim mladencima Ivi i Mariju šalje kuma Iva. Neka vam ova večer bude jedna od onih koje se pamte cijeli život. Ispunjena pjesmom, plesom, osmijehom i najljepšim uspomenama. Da vas kroz život prati uvijek ista radost, a razlozi za slavlje nekad ih nikada ne ponestane. Od srca vam čestita kuma Iva.

Draga sestro, sve najbolje u braku sa šogorom Filipom želi ti sestra Katarina, šogor Anto i nečakinje Gabriela i Antonela. Od mladoženje Davora i mlade Armande za sve svatove.

U nastavku programa svira nam pjesma Zbogom moji dani momački uz vaše čestitke. Bratu Deniju, dragi brate, odrastanje uz tebe bilo je najljepše putovanje. Uvijek ću u srcu nositi sve uspomene našeg djetinjstva. Znaj da sam uvijek tu za tebe, puno sreće u novom poglavlju tvog života. Voli te najviše tvoja cica Amalija. Sretno sklapanje braka Uji, Davoru i Ujni Armandi, želi mali nećak Leon s porukom: draga Ujna, čuvaj mog Ujku i budi strpljiva s njim, treba će ti. Brate, svoje tri strelice si bacio i pogodio 180. U meni ćeš uvijek imati prijatelja i najglasnijeg navijača. Sretno u zajedničkom životu, tvoj brat Enis. Sretno sklapanje braka Davoru sa Armandom žele tata Dragan i mama Ivana iz Dragotina uz poruku: danas je početak novog poglavlja u vašem životu. Želimo vam svu ljubav, radost, sreću i Božji blagoslov. Sretno! Dragi brate i Ujo, danas slavimo ljubav, novi početak i jedan od najljepših dana u vašim životima. Brate, želim ti da sa svojom suprugom gradiš dom ispunjen ljubavlju, poštovanjem, zdravljem i smijehom. Neka vas Bog čuva i sretno. To ti želi sestra Nikolina i nećakinja Tea. Od mladoženje Davora za sve svatove. Sretno sklapanje braka Davoru Zlatuniću sa Armandom želi mu teta Milica, tetak Mio, sestrična Maja i Mateo uz poruku: mladenci, sretno. Dragom nećaku Mariju i njegovoj Ivi svu sreću u životu želi Ujo i Ujna. Danas slavite ljubav, a mi vam od srca želimo da vas ona prati kroz cijeli život. Neka vaš dom uvijek bude ispunjen toplinom, smijehom i međusobnim poštovanjem, a uskoro i dječjim osmijehom i veseljem. Dragi Denise, sve najbolje u budućem zajedničkom životu sa tvojom izabranicom Majdom. Želi ti sestrična Sandra sa obitelji. Sve najljepše u braku što se poželjeti može, obilje Božjeg blagoslova, puno ljubavi i sreće, a najviše razumijevanja od srca žele Bauerovi iz Ivanovaca. Sretno sklapanje braka unuku Davoru Zlatuniću sa Armandom Zec od srca želi dida Mio Katalenić uz poruku: zajedno ste kao dva ključa koja otvaraju vrata ljubavi i radosti. Nećaku Davoru Zlatuniću sretno sklapanje braka sa Armandom Zec od srca želi Ujak Tomislav sa obitelji uz poruku: puno ljubavi, sreće i zajedničkih osmijeha danas i zauvijek. Mario i Iva, danas je početak novog poglavlja u vašem životu. Želim vam dobro zdravlje, svu ljubav, radost i sreću. U potpisu baka Jela Šekerija. Dragi prijatelju Denise, zapamti, ti si gazda, naravno kad žena nije doma. Tvoja riječ u raspravi uvijek je zadnja i od danas glasi: da, draga.
Puno ljubavi i sreće žele ti dečki iz firme Toman Obrt. Kume Davore, od igrališta izlazaka sve do oltara prošli smo sve. Danas sam najponosniji kum na svijetu. Živjeli mladenci, u potpisu kum Renato Kolak. Sve najbolje Mariju i Ivi u budućem zajedničkom životu žele Marko i Sivjet. Sve najbolje Mariju i Ivi u budućem zajedničkom životu žele Marko i Sivjea. Sretno!

govore, obitelj ne čine samo oni s kojima dijeliš krv, već oni kojima pružaš ruku kad je najteže i s kojima se smiješ kad je najljepše. Naša priča traje od malih nogu, a ovo danas je kruna našeg prijateljstva. Ponosan sam što nastavljamo tradiciju naših roditelja. Želim vam život pun ljubavi, zdravlja i djece koja će nastaviti našim stopama. U potpisu Kum Renato.

Draga Dijana, neka ovo bude početak najljepšeg životnog putovanja za tebe i Denija. Neka vam ljubav uvijek bude sigurna luka, a vaš dom ispunjen srećom, razumijevanjem i smijehom. Od srca vam želim sretno vjenčanje i svu sreću svijeta. U potpisu tvoja Tomika.

Dragi Mario i Iva, neka vas kroz zajednički život prate ljubav i sreća. Želim vam puno radosti i lijepih zajedničkih trenutaka. U potpisu bratić Ivan. Sretno sklapanje braka Davoru sa Armandom želi sestra Tanja, šogor Pero i nećak Leo. S porukom od srca vam želimo dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. Deni i Dijana, dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Od srca žele mama Anđela i tata Zvonko. Dragi Denise i Majda, u svijetu koji se stalno žuri i mijenja, želim vam da jedno drugome budete najsigurnija luka i mjesto gdje uvijek možete biti potpuno svoj. Brak nije samo potpis, to je obećanje da ćete se čuvati i onda kada je to lako, ali i onda kada život postane glasan i kompliciran. Neka vaša ljubav ne bude samo osjećaj, nego svakodnevna odluka da saslušate, oprostite, zagrlite i uvijek iznova odaberete jedno drugo. Od srca vam to želi sestrična Nata. Ponovit ćemo još jednu čestitku. Sretno sklapanje braka Davoru sa Armandom želi sestra Tanja, šogor Pero i nećak Leon. S porukom od srca vam želimo dug, sretan i blagoslovljen zajednički život.

Bratiću Denisu i njegovoj majdi svu sreću svijeta u zajedničkom životu, obilje ljubavi, poštovanja i razumijevanja jedno za drugo. Od srca želi se ka Veronika s Josipom i Gabijem. Bratu Deniju i Šogorici, Dijani, dragi Deni i Dijana, volite se, čuvajte i uvijek budite podrška jedno drugome. Neka vas sreća prati u svakom danu vašeg života. U potpisu sestra Amalija, Šogor Mislav i nećak Žan. Dragi moj Denise, želimo ti da ovaj poseban dan bude početak tvog novoga života. Neka ti brak bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem i bezbrojnim lijepim trenucima sa tvojom majdom. Neka vas ljubav uvijek vodi, a svaki novi dan donese još više razloga za osmijeh. Sretno u budućem zajedničkom životu želi ti sestrična Nata, Mario i Sara.

Bratiću Mariju i Ivi, od srca čestitamo vjenčanje i želimo im da im život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i sretnim trenucima uz njegovu Ivu. Želimo sestrična Kristina, Čemo i Lijan iz Njemačke.

Draga Majda i Denise, od srca vam čestitamo na sklapanju braka. Neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje i sreća. Puno pozdravlja, pozdrava od obitelji Milić. Majda i Denise, želim vam svu sreću ovoga svijeta. U potpisu kuma Andreja.

Najdraža naša tetka, želimo ti sve najbolje i najljepše u braku sa tetkom Filipom. Žele ti nećakinje Antonela i Gabriela. Danas je tvoj dan i neka cijeli svijet čuje da se udaje naša najljepša princeza Dijana. Dragi Deni, dobro nam je čuvaj, a sad svi na noge, pojačaj radio i neka fešta započne. Teta Dio, volete tvoje cure Mila i Marta Lovrić. Draga kćeri, od srca ti želim da u brak zakoračiš s ljubavlju, vjerom i osmijehom. Neka vas kroz život prate sreća, zdravlje, razumijevanje i bezbroj lijepih zajedničkih trenutaka. Uvijek budi sretna, voljena i ponosna na svoju novu obitelj. Od srca ti želi tvoja majka Ružica, odnosno Ruža. Dragi Denise, neka vaš dom uvijek bude ispunjen smijehom, zdravljem, toplinom i Božjim blagoslovom. Želim vam da zajedno ostvarite sve svoje snove i da vas ljubav prati kroz cijeli život. Od srca vam žele teta Željka, bratići i Ivan i Goran Đurđević. Dragi brate, danas započinješ jedno novo i predivno poglavlje svoga života. Kao tvoja sestra ne mogu opisati koliko sam sretna i ponosna što te vidim pored osobe koju voliš. Neka vam je sretno i blagoslovljeno zajedničko putovanje. To ti žele sestra Nikolina, šogor Martin i nećakinja Teja.

Dragoj kćerki Emini želim u bračnom životu puno smijeha, radosti i ljubavi. Od tatike Mirka. Za tatu Zvonka i brata Denija od sestre Amalije. Sretno sklapanje braka sinu Davoru želi tata Dragan sa porukom: dragi sine, danas je... Dragoj kćerki Emini želim u bračnom životu puno smijeha, radosti i ljubavi. Od tatike Mirka. Za tatu Zvonka i brata Denija od sestre Amalije. Sretno sklapanje braka sinu Davoru želi tata Dragan sa porukom: dragi sine, danas je posebnih dana u tvome životu, a meni je srce ispunjeno ponosom i zahvalnošću što sam imao priliku gledati kako odrastaš u poštenog, dobrog i odgovornog čovjeka. Volite, tata. Odmladoženje Davora za tatu Dragana. Sinu Deniju Jambrekovću sretno sklapanje braka sa Dijanom Blažanović želi tata Zvonko.

Danas majko ženiš svoga sina, naziv je skladbe koja nam svira u nastavku emisije Čestitke i pozdravi. Dragi mladenci, Armanda Zeci, Davore Zlatunić, danas ste jedno drugome obećali cijeli svoj svijet. Neka put kojim od danas koračate zajedno bude obasjan suncem i vođen najčišćom ljubavlju. Čestitam od srca, voli vas Dida Mio Zlatunić iz Dragotina. Od mladoženje Davora za mamu Ivanu. Sretno sklapanje braka Denisu s njegovom majdom od srca želi teta Vera s obitelji iz Ivanovaca.

Sve najbolje u sklapanju braka Davoru Zlatuniću sa Armandom. Žele mu teta Ružica, tetak Mio, bratići Josip i Dario i sestrična Nikolina.

Dragi mladencije Mina i Benedikte, najljepše želje za dugi sretan zajednički život uz obilje radosti i veselja žele vam Striko Zdenko, Strina Josipa te Laura, Lana i Lorena uz poruku sretno.

Emisiju čestitke i pozdravi na frekvencijama Radio Đakova. Nastavljamo uz vaše glazbene želje, a na redu nam je Halid Bešlić i pjesma Taman je. Sve najbolje u sklapanju braka Davoru Zlatuniću želi mu teta Ružica iz Piškorevaca. Sve najbolje u zajedničkom životu Ivi i Mariju žele baka Ljubica i stric Ivica. Davore i Armanda, neka vam ljubav bude najveća snaga, svaki dan donese još više sreće i lijepih uspomena. Iskrene čestitke od Lane, Ivane i Luke, Katalenić.

Davoru, sretno sklapanje braka sa Armandom, te puno sreće želi bratić Matej i Iva uz poruku sretno. Sretno sklapanje braka Emini Frajt sa Benediktom Križićem žele striko strina Laura, Lana i Lorena sa porukom sretno mladenci. Dragi naši, želimo vam sve ono što potajno želite sami sebi. Volite se, grlite i budite bezuvjetna podrška jedno drugom. Sretno nečaku Davoru Zlatuniću, sve najbolje u budućem životu sa Armandom Zec, želi ujak Tomislav sa obitelji. Samo sreća da vas prati, to vam želi tata Fakir. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu unuku Mariju Šekerija sa njegovom odabranicom Ivom Vukadin želi baka Jela. Majda i Denise kažu da je u braku uvijek važno pogoditi pravu riječ. Mladoženja je uvježbao gađanje u pikadu, a sada neka jednako dobro pogađa i ženine želje. Puno sreće i veselja u braku žele vam vaši prevoznici Mihael, Gloria i Ana. Sretno sklapanje braka Denisu sa Majdom, s puno ljubavi i sreće uplovite u bračne vode. To vam od srca žele obitelj Kuric, Pavlik, Nina, Gabriel i Ilaj.

Mario i Iva, neka vas ljubav koja vas je spojila prati kroz cijeli život, a svaki novi dan donese još više sreće, zdravlja, mira i zajedništva. Uz iskrene želje za sretan i blagoslovljen zajednički život od srca vam čestita Rođo Anto, Ivana i Ana Radman. Neka vas kroz zajednički život prate sreća, zdravlje i ljubav. Od srca vam žele kumovi Luka i Andreja. Ova pjesma leti ravno za moju Dijanu i njezinog Denija. Deni, pazi dobro moju Diju, jer je ona od danas tvoja princeza Dijana. Neka vam brak bude sretan kao Ditelinaš četiri lista. Živjeli mladenci moji, vole vas Lovrići. Zlaja, Iva, Mila i Marta. Dragi Mario, puno sreće tebi i Ivi, od sveg srca žele Snježa i Marko.

Draga Majda i Denise, sretan početak zajedničkog života. Želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i toplinom. Čestitke od obitelji Milić. Sretno sklapanje braka Davoru sa Armandom želi mu sestrična Mirjana s obitelji. Davore i Armanda, vaša ljubav danas postaje predivna priča koju ćete s ponosom pisati do kraja života. Sretno želi vam Ines s obitelji. Dragi naši Davore i Armanda, želimo vam mnogo ljubavi, radosti i sretnih trenutaka. Volite se kao prvog dana i budite im inspiracija svim ljudima oko sebe. Od strica Mirka i strine Katice iz Dragotina.

Sretno sklapanje braka Davoru Zlatuniću sa Armandom želi mu teta Milica uz poruku sretno. Draga Miki, ostani baš takva kakva jesi.

sve najbolje za vjenčanje Denisu i Majdi, puno sreće uz Božji blagoslov od obitelji Kubatka. Sretno vjenčanje, Armanda i Davore, neka vaša ljubav raste iz dana u dan na ovom predivnom zajedničkom putovanju. Neka vam je sretno i blagoslovljeno. U potpisu stric Ivo, strina Zrinka, bratić Mario, Patrik i sestrična Andreja Zlatunić iz Dragotina uz poruku sretno.

U nastavku emisije slušamo pjesmu Prijateljice izvođača Severine. Draga moja Barbara, danas mi je srce puno kao kuća, jer ti mogu čestitati na zarukama. Zajedno smo prošle gotovo cijeli život, od bezbrižnih dječjih dana pa sve do ovog posebnog poglavlja koje sada započinješ. Želim ti ljubav koja će svakim danom rasti, zagrljaje koji će ti biti dom i sreću koja će te pratiti na svakom koraku. Zaslužuješ sve najljepše na svijetu. Volite tvoja buduća kuma Ena. Kumo, sretno, u potpisu Andrea. Draga moja prijateljice Armanda, danas započinješ novo životno poglavlje, neka te kroz brak prate ljubav, sreća i Božji blagoslov. Ovu pjesmu poklanjam tebi i tvom suprugu od srca s najljepšim željama. Voli vas vaša kuma Ivana. Ovu prekrasnu pjesmu Prijateljice želim posvetiti svojoj dragoj kumi i mladenki Ivi. Hvala ti što si osim moje kume i moja prava prijateljica. Neka vas kroz život prati dragi Bog i neka vam nikada ne nedostaje ljubavi, zdravlja i veselja. A naše prijateljstvo neka zauvijek ostane jednako čvrsto kao i danas. Puno pozdrava i ljubavi od tvoje kume Ive. Draga kumo Josipa, od vrtića do danas uvijek si bila uz mene. Hvala ti na iskrenom prijateljstvu, podršci i svim uspomenama koje dijelimo. Ponosna sam i sretna što si baš ti moja kuma. Volite tvoja kuma Emina. Draga moja prijateljice Armanda, danas započinješ novo životno poglavlje, neka te kroz brak prate ljubav, sreća i Božji blagoslov, a ovu pjesmu poklanjam tebi i tvom suprugu od srca s najljepšim željama, voli vas vaša kuma Ivona.

U nastavku emisije čestitke i pozdravi svira nam pjesma Ljubavi Sergej Četković. Draga teta Dio, želimo ti da te tvoj Deni zauvijek čuva, pazi i voli najviše na svijetu. Jedno drugome uvijek budite najveća podrška i neka vas kroz život prate zdravlje, mir i puno predivnih zajedničkih trenutaka. Volete Petra i Ema. Draga Emina, iskrene čestitke tebi i tvom Benediktu na vašem vjenčanju, tako smo sretni zbog vas. Uživajte u bračnom životu, od srca vam žele sestrične Laura, Lana i Lorena Frajt, uz poruku sretno. Dragi Majda i Denise, neka vam svaki trenutak bude blagoslovljena vaša ljubav, svjetionik kroz život. Od srca vam žele teta Verica i tetak Vjekoslav.

0: Sretno sklapanje braka bratu Davoru sa Armandom želi sestra Tanja sa porukom. Od malena smo zajedno prolazili kroz lijepe i teške trenutke, dijelili uspomene koje ću zauvijek čuvati u srcu. Danas te gledam kako započinješ svoje novo životno poglavlje s ljubavlju svog života. I ne mogu poželjeti ništa ljepše od toga. Majda i Denise, danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i vaša srca, vaše duše i vaši snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Od srca žele Manuela i Denis Toman. Kumovi Emina i Benedikt, želim vam punu kuću ljubavi i dječjih nogica, da budete snaga jedno drugome u teškim danima, a u lijepim da uživate. Volite se, mazite se i pazite se, dragi naši križići, vole vas kumovi Lučići.
1: Prije tebe znaj,

Naše druženje nastavljamo uz Tomislava Bralića i Klapu Intrade i pjesmu Zora Bila. Naravno sve to uz vaše čestitke. Mario i Iva, neka vaš brak bude ispunjen slatkim sastojcima, a uskoro i malim pojačanjem. To vam žele bratići Petar, David, Jure, Mate i sestrična Lana. Davore i Armanda, danas je dan kad se snovi ostvaruju, kada se srce povezuje i kada se ljubav slavi u svom sjaju. Čestitamo vam na početku vaše vječne ljubavne priče od srca Mario, Ines i Eva Varvodić. Želim vam uspjeh, a najviše blagoslova u vašem braku. Nečaku, Davoru, Zlatuniću i Armandi Zec želi ujak Tomislav sa obitelji.

Dragi Mario i Iva, neka vas ljubav koju slavite prati kroz cijeli život i bude sve jača sa svakom godinom koja dolazi. Od srca vam žele sestrična Antonela i Mihael.

Sve najbolje u zajedničkom životu Emini i Benediktu želi teta Blaža. Sretno vjenčanje Mariju i Ivi, našim mladencima želimo da im brak bude ispunjen srećom, ljubavlju, povjerenjem i Božjim blagoslovom. Žele im teta Nada, Petar, Kristina, Ida, Marcel, Čemo, mali Lijan i mala Amalija. Neka vas dragi Bog čuva. Sretno sklapanje braka snahi Armandi sa Davorom želi mama Ivana uz poruku: draga moja snaho, od danas nisi samo supruga moga sina, od danas si dio naše obitelji. Hvala ti što si u njegovo srce unijela ljubav, mir i sreću. Želim da se uz nas uvijek osjećaš prihvaćeno, voljeno kao i do sada. Volim vas i neka vas dragi Bog čuva. Dragoj sestrični Ivi Vukadin, sve najbolje u zajedničkom životu s Marijom želi bratić Toni.

U nastavku emisije Patria i pjesma Ja se ženim uz vaše čestitke. Dragi brate Mario, danas se ženiš iz ljubavi, a sutra ćeš saznati gdje stoje deterđenti, usisivač i kanta za smeće. Sretno i čuvaj se, tvoj brat Nikola. Bratiću Davoru sve najbolje povodom vjenčanja sa Armandom te puno sreće želi bratić David i Mija. Svu sreću ovoga svijeta želi vam tata Fakir. Dragi Mario, neka ti ovaj dan bude početak najljepšeg životnog poglavlja. Od srca ti to žele Ivona, Karlo i Šimun Bilić. Unuku Davoru Zlatuniću sretno sklapanje braka sa Armandom Zec od srca žele baka Marica i dida Mio Kataleniću uz poruku volite se kao prvog dana i neka vas životne prepreke učine samo jačima. Davore i Armanda, od danas se vaša sudbina spaja u priču koja nema kraja. Puno sreće u zajedničkom životu. Želi vam obitelj Kolak.

0: Kuća puna naroda i Zdravko Čolić sviraju nam u nastavku programa. Dragi roditelji, sve što jesam dugujem vama. Hvala vam na svemu. U potpisu, vaša Majda. Draga moja Dijana, čuvaj svoj osmijeh, svoje veliko srce i vedar duh, jer upravo te to čini posebnom. Neka ti Deni bude najbolji prijatelj, najveća podrška i partner u svim životnim avanturama. Od srca vam žele Vale i Marko. Majda i Denis, dan vašeg vjenčanja će doći i proći, ali ljubav neka vam traje zauvijek. Čestitamo, u potpisu obitelj Uranjek. Majda i Denis, neka vam srce bude puno ljubavi, a kuća puna dobrih prijatelja. U potpisu Jakov, Striko i Strina. Mladencima puno sreće u budućem zajedničkom životu, a svatovskom društvu ugodan i veseo provodi dobro raspoloženje. Od obitelji Oslić. Sretno sklapanje braka Mariju sa njegovom odabranicom Ivom, od srca želi teta Ljubica sa obitelji. Dragi moj Denise, iako nas je život odveo na različite strane, uvijek si mi bio i ostao jedan od onih bratića koje je lijepo imati. Od srca ti želim da vam brak bude ispunjen ljubavlju, srećom i puno smijeha. Čuvajte jedno drugo, budite jedno drugome najveća podrška i stvorite bezbroj lijepih uspomena. Sretno vam od srca i neka vas ljubav prati kroz cijeli život. U potpisu tvoja sestrična Sandra. Dragi naši Barbara i Domagoj, od srca vam čestitamo na vašim zarukama. Neka ovaj prekrasan trenutak bude početak još ljepšeg zajedničkog putovanja, ispunjenog ljubavlju, srećom, razumijevanjem i bezbrojnim uspomenama. Neka vam se ostvare svi zajednički snovi i neka vam svaki novi dan donese razlog za sreću. Vole vas vaši Ivan i Ena. Davore i Armanda, u životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Od srca vam žele kumovi Slavko, Darija i Drago.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

Dragi zete Beni, dobrodošao u familiju da ti bude dobro i zabavno s nama. Žele ti punac Mirko, punica Goga i šogor Andrija.

A sad nastavljamo malo u rođendanskom ritmu. Tu je Vlado Kalemberi, Srebrna krila i rođendanska pjesma, a čestitka glasi ovako. Sretan rođendan našem sinu Ivanu, žele mama i tata, braća i sestre. Sretno ti bilo, Ivane.

Druženje kroz emisiju, čestitke i pozdravi. Nastavljamo uz Barune i pjesmu Ljubav nosi tvoje ime. Naravno, uz vaše čestitke. Emina i Benedikt, na vašem zajedničkom putovanju kroz život neka vas čuva i štiti dragi Bog. Neka vaša ljubav bude beskrajna i neizmjerna. Od srca vam to želi baka Barica i djed Andrija. Davore, neka ti je sretno u budućem životu sa Armandom, od srca ti žele teta Dragica, tetak Stipo, te Ana, Matej i David. Dragi naši Mario i Iva, želim vam da se volite i poštujete cijeli život gradeći svoju sretnu obitelj. U potpisu mama Marija i tata Zvonko.

Dragi Mario, neka ti brak s Ivom bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom od sveg srca. Želi ti Božana i Ivan Bilić. Mladencima Mariju i Ivi želimo sretan početak novog zajedničkog poglavlja. Neka ih uvijek prati Božji blagoslov, sreća, ljubav i da se uvijek vole. To im žele sestrična Ida, Marcel i mala Amalija iz Njemačke. Sreću i blagostanje u budućem zajedničkom životu želi tata Fakir.

Novi sat našeg druženja započinjemo uz narodno veselje i Matu Bulića. Draga naša Dijana, e pa došao je i taj dan kada ćeš službeno reći da od danas više nema povratka. Kad prođu svatovi i medeni mjesec, ne zaboravi da tvoje prijateljice i dalje očekuju kave i druženja. Neka ti tvoj Deni uvijek bude najveća podrška, a ti njemu razlog za osmijeh. Ostani nam naša lady, zauvijek volete tvoje prijateljice Anđa, Đurđa, Iva, Valentina i Tomislava. Emini i Beni sretno u zajedničkom životu žele Sekice, Lara i Ela. Sretno sklapanje braka unuku Davoru Zlatuniću s Armandom Zec, od srca žele dida Mio i baka Marica Katalenić i svim svatovima ugodan provod. Nećaku Davoru Zlatuniću sretno sklapanje braka sa Armandom Zec želi ujak Tomislav sa obitelji uz poruku Mladenci sretno. Sve najljepše želje povodom vjenčanja našoj kćerki Dijani i njezinom izabraniku Deniju žele mama Vesna i tata Mato. Posebne čestitke roditeljima budućih mladenaca Majde i Denisa. Želimo vam da s ponosom i radošću dočekate njihov veliki dan, a mladencima dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. U potpisu obitelj Milić. Davore i Armanda, želimo vam dobro dok plovite u sljedeće poglavlje svoga života. Živjeli mladenci, žele vam Mario, Ines i Eva. Svom nećaku Davoru povodom vjenčanja puno sreće i Božjeg blagoslova želi teta Dragica. Za naše kumove Ivu i Marija neka veselja nikada ne nedostaje, živjeli mladenci, u potpisu kumovi Ivana i Luka. Lijep provod svim gostima žele mladenci Iva i Mario. Od mlade Armande za sve svatove. Svim svatovima lijep i ugodan provod želi obitelj Frajt.

A tko će brojati više i koja nam je ovo pjesma po redu i čestitka, ali evo ono što znamo zasigurno da u nastavku programa svira nam Miroslav Škoro i njegova pjesma Volim život. Dragi naši svatovi, hvala vam što ste danas s nama i što svojom prisutnošću ljepšavate ovaj poseban dan. Želimo vam ugodnu večer, puno veselja, pjesme i lijepih uspomena. Lijep provod žele vam Ivana i Dragan iz Dragotina. Davore i Armanda, ljubav je najljepši dar koji možete dijeliti. Neka vam svaki novi dan donese još više razloga da se volite, čuvate i poštujete. Iskrene čestitke od Lane, Ivane i Luke Katalenić. Dragi Mario i Iva, neka vam brak bude dug i blagoslovljen. Od srca vam želi teta Nada iz Njemačke. A sad je došlo vrijeme da nam zasvira i Škoro.

0: A mi smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja kroz emisiju Čestitke i pozdravi, ali to nije kraj ove današnje maratonske emisije. Kroz nastavak programa vodit će vas kolega Mario, a ja vam želim ugodan ostatak dana, dobre glazbe i zabavnih minuta uz vaše čestitke i glazbene želje.
1: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
2: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
1: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

Studen grize, divljaju vitri, a ja te željam, kaj duša rajam.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.